0: Radio S.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

biti ko i juče. Od moje drane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: film na Radio S, ako me razumete, mislim, znate, ono naše da može da krene.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Juče sam se smejala jednom videu koji sam videla, kaže nemojte kupovati više jakne za prelazni period nikada, to vam više neće trebati. Znači, bukvalno oblačiš majicu na bretele, a preko perjanu jaknu ujutru i to ti je to sve što ti treba. Jutarnje od 0 do 10, ali najviše dnevne zato od 24 do 28 stepeni koliko nas očekuje u Beogradu. Idu vesti za 6.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa raste između 3,5 i 3,7%, rekao je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Dodao je da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Evropska unija uvodi nova pravila u ručnom prtljagu. Putnici će imati zakonsko pravo da besplatno unesu jednu torbu koja staje ispod sedišta. Primjena ovih pravila počinje od 23. oktobra sledeće godine. Institut Torlak i Ministarstvo zdravlja saopštili su da ne nabavljaju BCG vakcinu protiv tuberkuloze bugarskog proizvođača čija je primjena privremeno obustavljena u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zbog prijavljenih neželjenih reakcija i pokrenute istrage. Dodaju da je snabdevanje obezbeđeno iz Danske. U okviru prvog kola Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8:30 sastaju se sa ekipom Barcelonete. Prenos je na kanalima Arene Sport. Bile su ovo vesti.
0: A sledeće će biti za manje od sat. Dobro jutro.
1: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S-a. Radio S-a. Da, ja sam malo u ovoj euforiji, ali dobro, razumete me, uvek kad krenemo da radimo, krenemo jako. Danas je sreda, 7. oktobar i evo šta ćemo.
2: Pa u Nemačkoj odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Srbija danas odlučuje da li na svadbi je bitnija hrana ili muzika. 23% muškaraca ne voli kad ih devojka upoređuje sa svojim drugovima. Goc Tržan sa nama u 9 uživo, najavljujemo koncert za 4. novembar u Sava centru, imamo i karte.
0: Eto, strava. Viber broj 0654 4449 4 za vaše emocije, odmah, sad odmah može.

0: Blink. Da, Tina Dapčić je obila i reset. Ako se niste resetovali sad, što je logično, ne mora, nije frka, baš sad pod ono, obavezno, resetovat ćete se pa uskoro. Ajde sad da vidimo što je to najnebitnije za 7. oktobar.
1: Kaže, Japanci se bore sa neviđenom najezdom smrdibuba. Vlada potvrdila najezdu u 39 prefektura u zemlji od 47.
0: Ih.
1: Kaže, one se hrane pirinčem i naglo se šire Japanom i toliko su okupirale da su japanske... ne znam šta će oni japanske vlasti sa njima da rade, ali ne znam ni šta ćemo mi, da li smo uvezli neke japanske ili su naše domaće.
0: Ma ko da je važno da su japanske ili domaće, brate.
1: I nas opsedaju isto...
0: Samo ne znam zašto vrištiš onoliko, kao da je, brate, leteći, kao da je zmaj.
1: Znači, ja se izvinjavam svom komšiluku, jer svako veče i svaki dan urličem na terasi, pogotovo kad skupljam veš i uhvatim smrdibubu na vešu. I taman mislim, sve sam ih istresla i složim veš i vidim jednu na parketu. Pa neverovatne su. Znači, ovo je bitno samo Đaniju. Moja slađa izašla iz bolnice i sad je dobro i zdravo, čak i skuvala i punjene paprike.
0: Pa mislim da je pre... Mislim da su pre paprike nego paprike.
1: Izbačeni su halteri za ris na stopalima. Ako obujete baletanke od nožnih prstiju preko risa, oblačite i minijaturne haltere, mislim. Ova budalaština više nije ni za komentarisati.
0: Znači, ne gubimo više vremena to. Ajmo onda na muziku. Saša Kovačević, Novi fosili idu. Opa!

0: Da, za dobra stara vremena, novi fosili. 6.21 je. I evo šta ćemo u nastavku, dok pozdravljamo sve vas koji ste sa nama na Viberu 0654-4494, veliki pozdrav Svetlani, Slađi, Coji, Tamari, Vuku, Srđanu i ćao ostalima. Društvo. Ćao društvo.
1: Gde su u svijetu zabranili kladionice i online klađenje, Beograd dobio svetomat na važnoj lokaciji i koji je sledeći zaplet na relaciji Bekvalac i Kodinović-Ognjenović.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
4: Danas te čeka dovoljno odluka. Ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farma.
9: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Hvala.
9: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
12: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
13: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
12: To je lepo.
13: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
12: Šta, prodajte i majstore?
13: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
14: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: E, pazite ovo, zaboravio sam juče da vam kažem. Saobraćajna policija ove nedelje do 11. oktobra u okviru međunarodne akcije Fokus na putu sprovodi pojačanu kontrolu korišćenja mobilnih telefona. Primetio sam u saobraćaju da često ljudi koji voze ove skupa kola koje 100% imaju Bluetooth sistem drže telefon u ruci, to mi nije jasno. Sad će da vas snimaju, sad će da vas proveravaju, tako da pazite se po tom pitanju. A ono što je još možda važnije i što je meni mnogo gotivnije, da će se proveravati i pešaci i sankcionisati za nepropisno korišćenje mobilnih telefona. Pešaci, ne smete da koristite mobilne telefone prilikom prelaska kolovoza. Znači, na zebri ili bilo gde da ste, ne daj Bože van zebri, da vas uhvate još s mobilnim, da razgovarate telefonom, pa to je pakao. Tako da znate, kazne su onako prilično velike i ne bi trebalo da vas, da vas navatavaju za ove banalne stvari. Spustite telefon, a vi u kolima, naravno, priključite se na Bluetooth. Radio želi srećan put.

0: Tako da, sve vam je jasno. Ajmo mi da vidimo kako nas vreme očekuje.
1: Pa danas do 28 stepeni, nestvarno časti ovaj oktober. Jutarnje, pa za smrz, 4 samo, Sombor, Palić, 5 Sremska Mitrovica, Smederevska Palanka, 2 stepena, Sjenica, minus 3, Kruševac, 2, Ćuprija, 1, isto toliko, Leskovac, u Beogradu, 11 stepeni, to je najviša temperatura trenutno. Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Brazil zabranio sve kladionice, ali bukvalno sve, nema ni online klađe. Mislim, pakao stvarno. Cilj mera je borba protiv užasnog problema porodica koja zbog ovog poroka upadaju u dugove. Mislim, tako kažu sad.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Beogradski aerodrom ne prestaje sa iznenađenjima. Posle igronice sad je instaliran tamo i cvetomat, tako da kad vam dolazi neko iz inostranstva ili vam se neka žena vraća sa službenog, možete lepo da iznenadite svežim prelepim buketom. Naravno, cvetomat radi non stop.
0: Pa da, ono, 24/7, tako su napisali. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo, da je Maja Ognjenović, odbojkašica, raskinula sa dečkom biznismenom. Kad pre, bok. A takođe, Nataša Bekvalac raskinula s fudbalerom. Kad pre. A Dače i Kodinović u Španiji sa detetom. Tako da sad, šta njih dve sprečava da uđu u romansu? Mislim, neku novu, ne, ono, nisam, nemojte pogrešno da me zvatite. Jutarnji šou.

0: Da, totalni blackout, Davito je ovo bio, dobro vam jutro. E, šta sam teo da vam kažem, Goca Tržan sa nama uživo u 9, da, to je ono što je super, zato što treba da najavi jedan koncert. Taj koncert će biti 4. novembra u Sava centru i morat ću malo da pretresemo onda s njom Twitter, pošto Goca je poznata po tome da govori šta misli, a kako podnosi šta drugi misle i šta drugi pričaju o njoj, pa i to ćemo da saznamo. Da, tu budite sa nama u 9 tačno, bit će tu i nekih karata za koncert.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje. Nemoj dragi!

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u gepekos?
3: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta. A la grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odobranim dušicima i naddušicima, kao i do 50% na odobranim lampama i lusterima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.

0: Da, Aleksandra Radović je obila iz petnih žila, dobro vam jutro.
1: E, u Nemačkoj odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života.
0: Kako je to moguće uopšte?
1: Sloboda u procesu tugovanja. Pa evo kako, Nemcima na grobljima sve više njih pije kafu. Dobro, to se radi i kod nas. Džogira se i kod nas, ali samo ako povorka trči za sandukom, za pokojnikom, ako pop žuri na neku drugu sahranu.
0: Ili ako kasniš.
1: I kao vrhunac, ovo stvarno ne radimo, na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 1000 berača pečuraka okupisalo se na Drezdenskom groblju, gde se između grobova beru jestive gljive. Kažu, uspevaju bolje nego bilo gde i razlikuju čak 122 vrste na Drezdenskom groblju.
0: Zamisli to.
1: Da, i to nije sve. Dozvoljeno je da se na groblju i sadi hrana koju je voleo pokojnik, ako uspe, uspe. Ne znam. Dobro za nas i sreće,
0: znači,
1: što mi ne uvozimo hranu iz Nemačke.
0: Da.
1: Tako da samo možete opušteno da dinstate pečurke. Bez brige.
0: Ako vidite na pakovanju pečuraka uvoz iz Nemačke, razmislite, setite se ove zanimljive pričice koju su vam plasirali.

0: uz Jela nameštaj.
1: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
8: Politički marketing.
9: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
10: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
13: Pred nama lep dan sa temperaturom do 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. 8 je trenutno u Novom Sadu, 4 u Somboru, u Valjevu 5. Da vidimo dalje, Vranje samo 2 stepena, Leskovac 1, Niš 4, Zlatibor i Beograd sa najvišom temperaturom od 11 stepeni. I do vesti sa 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju strnjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest, a Justina Široka Pulja izabrana je za predsjednicu prištinskih institucija. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa raste između 3,5 i 3,7%. To je rekao ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da je naša ekonomija sada 3 puta jača nego 2012. godine. Evropska komisija će 28. oktobra predstaviti mapu puta sa rokovima za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju. Srbija nije uključena u ovu grupu zemalja, a komesarka Marta Kos predložila i lakše donošenje odluka unutar Unije kvalifikacionom većinom. U okviru prvog kola Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda od 8.30 sastaju se sa ekipom Barcelonete. Prenos je na kanalima Arene Sport. Bile su ovo vesti.
15: Sljedeće vesti u 8. Dobro jutro.
16: I da li je na svadbi važnija muzika ili hrana?
17: Na kraju svadbe svi će da kažu, iako se provedu top, ako hrana nije bila baš dobra. Ma sve je super bilo, samo je hrana bila loša.
16: Ma ko još komentariše klopu na svadbi ako se dobro proveo, ako muzika bila dobra, brate?
17: Pa ima, sigurno sam da ima ljudi kojima je hrana bitna.
16: Evo, obećavam, na Ireninoj svadbi ona će sudati kada sigurno ću sedeti za stolom i jesti. Neću se pomerim od stola, evo obećavam, ovako javno.
17: Pa to znači da ćeš biti deda onda.
18: Neka Srbija odluči.
15: O da, sve vam je jasno.
13: Da li na svadbi bitnije hrana ili muzika? Viber 065-44-494, glasa si na Instastoriju Radija S. Tu smo za dve pesme da raspravljamo o ovome.

0: Da, Nući i Emina Jahović, to smo slušali, Sudar svetova. A onda sad sledi vama pitanje jedno, da li vam je na svadbi bitnija muzika ili hrana?
1: Neka Srbija odluči.
2: I sad će većina da grakne muzika. Ako nema dobrog porovoda i atmosfere, stvarno ništa gore od mrtve svadbe. Ako svi sede i samo pojedinci se muče tamo nešto malo da prave atmosferu, to je ravno paklo. Opet, ako krene spontano veselje samo od sebe, gde svi ustaju i ne misle na hranu i sedenje, to je nešto što se prepričava.
0: To je posebna faza i posebna svadba.
2: Da. Opet, s druge strane, i hrana mora biti dobra, jer ako nije, uvek će se naći neko ko će da kaže, e, sve je bilo super,
0: ali,
2: samo
0: brate,
2: je hrana bila loša.
0: Od juče, lebo, od
2: i
0: juče.
2: I to će da ostane da zvoni tako u vazduhu. Da.
0: To može da se desi,
2: znači,
0: priznaje.
2: Mora i jedno i drugo, onda ne vredi. Ali ipak na kraju krajeva važnije je da možda nekome, ne znam, ima i takvih da pečenje bude dobro, vruće, mlado, hrskavo, da čorba bude puna mesa, predjelo bogato, kupu svež, ja ne znam.
0: Ako me pita za čorbu na svadbi, mislim samo da mora bude topla. Eto, da ne dođe ladna čorba, to nema onda veze s mozgom.
2: Da li biste pre to ili da se vratite kući od tečenih nogu koliko ste džuskani i rašrafljenih kukova? Ajde.
0: Ajde, slušamo Natašu Bekvalac i Olivera Dragovića, pa se vraćamo na ovu istu priču.

0: Oliver Dragojević je ovo bio u 7 sati 17 minuta. Dobro vam jutro. Da li vam je na svadbi važnija hrana ili vam je važnija muzika?
1: Neka Srbija odluči.
2: Šta ste pisali malo na Viber 065-44-494? Kaže Kaća, Milica iz Kragujevca, pardon. Meni je muzika ubedljivo najvažnija. Bila sam na svadbi gde je hrana bila fenomenalna, stvarno za 10, ali muzika katastrofa. Ljudi sede, gledaju u tanjire, mladinci pokušavaju da dignu atmosferu, kum igra sam. Bukvalno posle dva sata imala sam osjećaj da sam bila na nekom poslovnom ručku, ne na svadbi.
0: Da se ljudi fino najeli i popričali.
2: Da, hranu pojedeš, zaboraviš, ali muzika, muzika us i veselje se pamti godinama.
0: Pa Nenad iz Šapca kaže da glasa za hranu, bez razmišljenja. Muzika može masno, muzika može da bude i najbolja na svetu, ali ako ti u 3 ujutru donesu neko hladno, masno pečenje, svadba je propala. Što u 3 ujutru, brate, sine Nenade? Kod nas je još uvijek prepričava jedna svadba na kojoj sve bilo savršeno, osim klope, i dan danas se kaže sve bilo super, samo pečenje bilo katastrofa. Dobro, pišite nam i dalje. Zanima nas stvarno šta je vama važnije kada odete na svadbu, da li je to hrana ili je to muzika. A evo šta ćemo u nastavku. Ko je izmislio veštačku krv za hitne slučajeve koja bi odgovarala svima? Princ od Vranja u ulozi domaćice. I šta povezuje Seku i Rastu na današnji dan? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
8: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakido.com.
9: Barena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90 u Univer Exportu.
10: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
4: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
5: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
4: To je lepo.
5: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
4: Šta, prodajte i majstore?
5: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
6: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litr 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
10: Drago, znači danas i sutra od 7 ujutru pa do 15 popodne radit će se na delu autoputa između Novog Sada i Kovilja, u oba smera se radi u onom srednjem pojasu, pa je logično da će biti zauzeća obe preticajne saobraćajne trake, znači u oba smera. I sve se radi u pokretu, da znate, tako da obratite pažnju danas i sutra na ove radove. Radije želi sigurnu, lepu, pametnu vožnju i srećen put.

0: Da, lažu oči moje, kolonija, 7 sati 29 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa, sveže jutro. Moram da ponovim ono što sam rekla jutro, možda neko nije čuo, dobro, Forica, kaže, sad vam treba samo majica na bretele i perijena jakna. Nikakve da. Jakne za prelazni period neće vam biti potrebne. Ujutru jakna, popodne bez rukava. Da, danas do 28, isto, toplo. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su japanski naučnici razvili univerzalnu krv, koja pritom ima i dug vek trajanja i pogotovo je za sve one bolesnike, bez obzira koju krvnu grupu imaju, kad je hitno, kad zagusti, da može da se da. Eto, znači da ne treba se poštuje ona procedura.
0: Japanci su, brate, vanzemaljci, kevam. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je princ od Vranje postovao na Insta kako peče paprike ili paprike. Po svoj prilici nije u Beogradu, jer ne može toliko paprika na terasi da se ispeče. Mislim, ja mislim da je morao kući u Vranje, gde će drugo.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Seka Aleksić danas izbacuje svoj novi album, zove se Femme Fatale, uradila ga je sa Rastom. Eto, imaju zajedničke pesme, sad zajedničku kilažu. Samo da se ne ošiša još i Seka, i to bi će biti okej. Okay. Broj 1 jutarnji show.

0: Mija Malešević je bila i obrazi. 7:36. Znate da je Novak Đoković osvojio 102. titulu u karijeri, tako što mu je Alex de Minaur, sjajni Australijanac, predao u drugom setu pri vođstvu, svom vođstvu od 1-0. Ono, svi se pogledali, nije bilo ni nekog aplauza, publika u Pekingu, kako se zove, šokirana, Nole isto onako ostao zbunjen šta se desilo. I sad sam našao šta se desilo. Alex de Minaur izdao saopštenje da je osetio bol u aduktoru. A aduktor je, Irena, šta?
1: Ba, primicač, što bi rekao
0: Deja Savićević. Deja Savićević bi rekao primicač. Otišao mu primicač. Tako da, Nola je posle izjavio da je ovo dokaz da i dalje može da igra na najvišem nivou i doneo odluku o Šangaju, sledećem turniru, krećem i nestajem, kaže. Šangaj, samo je napišao, rekao Šangaj, odlučno i jasno i glasno.
1: A meni je presimpatično bilo juče u gledanju kada je komentator na kraju i kao Nola je

0: drugi u svetu za sad, kao sa 39 godina osvojio je sad Peking. Nekom je uspelo jednom to u 47. ali kao to verovatno niko neće ni dostići. I ti čuješ moje dete Jokineć.
1: Jokineć, da. I nije loše ni zaradio, no ale na ovom turniru M500 bodova, da, a ukupan iznos koji je dobio 764.750 zelenih novčanica i već ovih pomenutih 500 poena koji su ga vratili među 10 najboljih, bio 12, sad je već, ja mislim, sad je među 10, 9 i 10 i ne znam tačno. Eto, bravo za Novaka, dokazao još jednom da nije za starog vožđa.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
8: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
9: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
10: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon. Da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London. Ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
11: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.

0: Ludak kao ja. Željko Joksimović, 7 sati 49 minuta je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa istraživanje pokazalo da 23% muškaraca ne voli kada ih devojka upoređuje sa drugovima.
0: 23%?
1: Prvo da se razumemo, ovo je nizak procenat jer 100% muškaraca ne voli.
0: 157% muškaraca.
1: Ne voli kada ih žena poredi sa drugim muškarcima i ne zna se šta je gore, da li sa nekim imaginarnim ili sa nekim iz društva. Evo neka Ivan kaže... Šta je gore?
0: Ne znam, ja, to su uglavnom imaginarni, jer ja poludim kad mi kaže zašto ne možeš da se ponašaš ili uradiš nešto kao neki muškarci. Ja onda primim, koji muškarci? Aha. Pa reka neki, pa koji su to neki? Daj jednog, ajde. Ona kaže, pa mnogi.
1: Ali
0: pa
1: bi
0: mnogi.
1: Se gore osjećao kad bi imenovala te, kao na primjer, ne znam, tvoj kum neki.
0: Za, pa možda pomene Saša. Kuma mog, kuma. Zašto ne možeš kao kum Miloš, zašto ne možeš kao on, da ne znam šta, viš kako je on smršao je 9 kila. Aha, aha. Pa rekao, dobro, smršao jeste, ali ako on ustaje normalno i ima vremena, normalno se hrani, ima neku pauzu, ima nešto, ja moram da jedem, brate, ujutru kad se probudim sam gleda i tako sad ja objašnjavam. A dobro, a što ne kreneš na vežbe da... kao opera, na primjer, kao opera. Pa reko opera možda ide na vežbe lepo ujutru kad se ide na vežbe, a ne posle posla iznuren da dolazim, idem na vežbi, tako, ja imam odgovor, ona ima pitanje, ona stvarno nema konstataciju, ja imam odgovor, na to i tako se posađamo, jer ja očigledno nisam mnogi.
1: Da.
0: Ja nisam mnogi.
1: A ruku na srce, žene vole to da rade, da podbadaju. Pa od malih nogu još to počinje kod nas, kad nam je majka govorila, pa vidi kako se deca igraju, izađi i ti napolje, reši situaciju, nemoj tu da plačeš, ili kako je Novak pojao sve iz tanjira, pa nije reč rekao, ti izmišljaš, hoćeš ovo, hoćeš ono, i prevraćaš očima, eto. I to se nastavlja i dalje. Kad
0: a pošto su muškarci kao deca, ne treba nas poraditi, jel tako, sa drugim
1: i
0: muškarcima.
1: I evo podrške za vas, dragi muškarci. Znam da vas to nervira, ali očigledno odustaćemo nikad.
0: Hvala ti na ovoj podršci, zaista mi je značila. Skoro

0: uz Jela nameštaj. Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje od 7. do 15. oktobra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
0: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
0: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Politički marketing.

0: Jedan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa sveže jutro, kao zimsko da je, ali zato letnji dan pred nama sa temperaturom do 28 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. 7 je u Novom Sadu, 5 u Zrenjaninu, u Kragujevcu 6, Nišu 3, Leskovcu 0, Zaječaru minus 1, na Zlatiboru 10, u Beogradu 11 stepeni. Idu vesti za 8, Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima. Kako ste?
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju strnjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta Samoopredeljenja, za nju je glas sa 81 poslanik. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa rasta između 3,5 i 3,7%. To je rekao ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8.30 sastaju se sa ekipom Barcelonete u okviru prvog kola Lige šampiona. Prenos je na kanalima Arene Sport. Bile su ovo vesti.
6: A sledeće slušamo za tačno sat vremena. Dobro jutro.
7: Jutarnji show Radio S
8: sa Irenom i Ivanom.
6: Ćao, ćao.
4: Dobro jutro.
3: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo, svima koji su u maleru, kijeju i kašlju, ujutru 7 i manje, a popodne 28, kašljaće i ko neće, bukvalno.
6: Toma, valja, ne bi trebalo se zakašlje kad krene da peva, to bi mu baš bilo loše. Ali zato pušta glasčinu. Pa onda i Aleksa Jelić i Tijena Bogićević, tako otvaramo treći sat. Dobro jutro.
4: Ajde, buđenje, dobro jutro.

0: Aleks Jelić, Tijana Bogićević, još jednom, 8 i 8.
1: Dobro jutro.
0: I ajde još jednom da čujemo šta je to najnebitnije za ovaj 7. oktobar.
1: Kaže, Japanci se bore sa najezdom smrdi buba, vlada potvrdila najezdu u 39 prefektura u zemlji od 47. One se hrane pirinčem i naglo se šire Japanom. Toliko da su okupirali Srbiju, sad nemam pojma da li su japanski ili domaći brigame, a jezive su.
0: Ovde ne jedu pirinač, ovde napadaju čeri i ovaj paradajz koji ima da znaš.
1: Ja ne znam šta rade, ali uglavnom evo ja se izvinjavam komšiluku što na terasi vrištim. I danju i noću skupljajući veš i ja ga istresem i složim. I onda pogledam i uvek se nađe jedna unešena na parketu.
0: A znaš da sam te se setio sinoć?
1: Nemam pojma.
0: Sinoć gledam utakmicu Hrvatska-Španija i čujem iza glave bzz, bzz, bzz. I nisam se, nisam se ni pomerio, a ranije sam se trzao i ja. Tako da nije to ništa.
1: E, drago nam je zbog sledećeg, ali ovo je bitno samo Đaniju. Kaže, moja slađa izašla iz bolnice i sad je dobro i zdravo, čak je skuvala i punjene paprike.
0: Ne znam šta bih novo dodao.
1: Još jedna budalaština u svetu mode, izbačeni su halteri za ris na stopalima. Kao vi obujete, na primjer, baletanku i od nožnih prstiju preko risa obučite neke minijaturne haltere. I sad ova budalaština više nije ni za komentarisanje.
0: Pa stvarno.

0: kompjutera, da. Denis i Denis, 8 sati 17 minuta, to smo slušali, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa gradska čistoća otvara vrata za sve klince da vide kako izgleda biti đubretarac, kako izgleda njihov posao, a svi klinci su bar u jednom u životu imali tu želju da se okače o kamion gradske čistoće.
0: Tako i da zvizneš.
1: Možete u subotu u 9:30 na adresi Mije Kovačevića 4 u Beogradu da upoznate sve čari gradske čistoće i đubretaraca, pa i da se okačite verovatno.

0: na taj kamion.
1: Sigurno ćemo. Kamioni će biti čisti za tu priliku 100%. Vodite svoje klince, kapiram da su to uglavnom sinovi. Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz Jela
2: Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
6: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
11: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
12: Uvek u napadu. Admiral Bet.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
4: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Podsjetit ću vas opet, dragi vozači, da je ovo nedelja kada MUP sprovodi pojačanu kontrolu korišćenja mobilnih telefona u saobraćaju. Do 11. oktobra će trajati u okviru međunarodne akcije Fokus na putu. Nisu samo vozači pod lupom, pod lupom su i pešaci. Znate da je korišćenje telefona na zebri, odnosno na pešačkom prelazu i uopšte gde prelazite ulicu, nedozvoljeno. Treba ga spustiti, staviti u džep, reći sagovorniku sačekaj da pređem ulicu i tako dalje. A u kolima to da vam ne pričam. Znači imate Bluetooth, uglavnom svi, 95% vozača kapiram da ima Bluetooth i baš se naježim kad vidim da držite telefon u rukama. Tako da znate, do 11. ste pod lupom, odnosno svi mi zajedno. Radio želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Da, bio je Toša, ako me pogledaš u oči. 8 sati 29 minuta je, dobro jutro.
1: Jutro hladno, baš topao dan pred nama sa neverovatnih 28 koliko se očekuje i u Beogradu. 4 Sombor, 9 Novi Sad trenutno, Valjevo 7, Zaječar, Leskovac 1 stepen, Niš 6, u Beogradu 12. Tri
0: stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Brazil zabranio sve kladionice, ali sve kladionice, nema ni online klađenja, pa kao. Cilj ove mere kažu da je borba protiv užasnog problema porodica koje zbog ovog poroka upadaju u velike dugove.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da beogradski aerodrom ne prestaje da iznenađuje. Posle igraonice za decu, sad su instalirali i cvetomat. Tako da, kad vam dolazi neko iz inostranstva ili vam se žena vraća sa službenog puta, vi lepo možete da iznenadite svežim, prelepim buketom.
0: Ali
1: nema izgovora.
0: I to naravno neće biti dovoljno.
1: Nema izgovora,
0: šta?
1: Radi 24 sata, 7 dana.
0: Ali opet ćete da kažete, šta si mi kupio? U automatu si mi kupio cveće, nisi mogao do cvećara. Tačno znam, bre, ajde. Nikad dovoljno, nikad dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Maja Ognjanović, odbojkašica, raskinula sa dečkom biznismenom. Kad pre? A takođe Nataša Bekvalac raskinula sa fudbalerom. Kad pre? A Dača i Kodinović u Španiji. Pa, evo, šta vam se javlja, a? Šta sad njih dve sprečava da uđu u romansu? Mislim, nemojte pogrešno da me shvatite, u neku novu romansu. Broj 1, jutarnji šou.

0: Bila je ovo Goca Tržan na S-u. Dobro jutro, 8 sati 37 minuta je. A u 9, znači za 22-3 minuta sa nama ovde u studiju Goca Tržan, Gordana, Goca Tržan, da. Najavljujemo koncert u Savo centru 4. novembra, pretresamo malo Twitter, pošto je Goca poznata po tome da govori šta misli, kako podnosi, šta drugi misli, šta drugi pričaju njoj, pa to ćemo valjda da saznamo. Eto, budite sa nama, izboksovali smo i par karata za koncert, tako da strava će biti.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.

0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
9: Octopod Travel!

0: Tačka.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: bio seksi seksi, moram da priznam da više nisam, ali obećavam da ću biti.
1: Dobro jutro.
0: Pa više kilograma, to nije više seksi seksi. A možda neko mi jeste, jeste, mislim. Vidjet ćemo.
1: U Nemačkoj je odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Sloboda u procesu tugovanja. Naime, šta se dešava? Na nemačkim grobljima se pije kafa, dobro, to se radi i kod nas.
0: Da, brate, popije se i nešto drugo.
1: Oni džogiraju, a trčimo i mi, ali ne onako rekreativno, nego sportski, nego za pokojnikom, ako kad pop žuri na drugu sahranu, pa onda trčimo za sandukom.
0: Ili ako kasniš na sahranu, pa požuriš. Jo.
1: I kao vrhunac, ovo stvarno ne radimo, na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na Drezdenskom groblju, gde između grobova beru jestive gljive, kažu uspevaju ludilo kao nigde. Čak 122 dve vrste na Drezdenskom groblju mogu da razlikuju pečuraka koji su za jelo.
0: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
1: I to nije sve.
0: Samo izviru.
1: Oni su dozvolili i otišli korak ispred.

0: da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu,
1: povrtaljku.
0: Neku povrtaljku koju je pokojnik gotivio. Ako je voleo rukolu, da se zasadi rukola, ako je voleo cherry paradise, nek se pokuša. Eto, pa ako uspe. Sreća i dobro za nas je što mi izvozimo Nemcima hranu i faktički ništa od njih, od poljoprivrednih kultura, ne uvozimo, tako da na miru možete da dinstate svoje pečurke.

0: uz Jela Nameštaj.
1: Ljubavi, imamo problem.
2: Koliko ozbiljan?
1: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
2: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
1: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
3: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
4: Hej, Dini. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje od 7. do 15. oktobra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
9: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
10: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
11: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
12: Nova kolekcija premium brendova stigla je u

0: Fashion Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomeksu.
2: Politički marketing. Rasim Ljajić.

0: Ljudski. Zaokruži četiri.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Pa i dalje sveže jutro, 4 u Somboru, 9 u Novom Sadu, Valjevu 7, Vranju 3 stepena, Leskovcu 1, Nišu 6, Beograd sa najvišom temperaturom, trenutno 12 stepeni, ipak lep dan pred nama sa temperaturom do 28 i tako još danas i sutra, onda se vreme menja. 9 tačno, idu nove vesti, dobro jutro svima.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju srednjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OBK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta Samoopredeljenje, a za nju je glasao 81 poslanik. Danas startuje Masters 1000 turnir u Šangaju, na kom Srbija ima tri predstavnika, Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Kao četvrti nosilac, Đoković je slobodan u prvom kolu. Bile su ovo vesti.
7: Sledeće su za sat vremena. Dobro jutro.
8: Dobro jutro, Srbijo.
9: Sa tobom su Irena i Ivan.
7: Da, ali ovo jutro postaje baš ono kao baš, jer nam je u gostima žena koja ovih dana slavi 15 godina ljubavi, koja je znala da zapeva u Sava centru i za jednog čoveka, majka kraljica koja sada želi da postane baka carica, iako sebe dodirivala sa ženom, to je nažalost moju bilo samo za potrebe spota. Gošte jutarnjeg šova, Goca Trža!
10: Bože, ovaj Ivan, ko bi rekao, čoveče, tako fino deluje, jel da? On deluje kao neki ono bačika, znaš kao...
7: I kad smo se upoznali, bio sam fin.
10: Bio si fin, da. Tad sam te vodila na izlazak, odnosno ti mene.
7: Gde si,
10: znaš,
7: bre?
10: Da smo se upoznali u emisiji gde sam ja birala ga. Da, brat.
5: Jo, jeste, sećam.
7: Hoćeš neći, da.
10: Zaberem njega, jel ti razumeš što ka... Jel ti shvataš moju problematiku mog života, razumeš? Znaš, ali dobro, naučila sam lekciju.
5: Čekaj, i ništa nije bilo, šta?
7: A nismo izašli.
10: Niste, a niste, a to je bilo za potrebe šova.
7: A, to je bilo za potrebe šova.
10: Da, ali za šov biram ovakve likove.
5: A šta je to, se provela, šta? Dobro, Goca, 4. novembra u Sava centru očekujete koncert pod sloganom Neke pesme se ne zaboravljaju, ali i neke večeri.
10: Aha.
5: E sad, kad smo kod večeri, ima Njegoš jednu pesmu, zove se Noć skuplja veka, odnosno Aha. Neke večeri su dragocenije i vrednije od čitavog života. Pa možeš se setiš koje je to veče za tebe, koji ćeš uvek pamtiti?
10: Veče kad sam muža ucenila da ostavi alkohol, inače ću da ga ostavi. Da. Pa ne, mislim, imali smo jedan trenutak kad sam ja bila u fazonu, vidi burazeru, ili će ovaj viski da leti iz kuće ili letim ja. Tako da, da,
7: bio to je neki bio... dobar viski sigurno.
10: Bio da, single malt, moj muž ne bio da on samo single maltove.
5: Pa čekaj, sad za to zauvek tačka to, stavljena?
10: Da, što se mene tiče, da. Što se njega tiče, može on i da se vrati na viski, ali ja sam ćao.
7: Dobro.
10: Da, pa dobro, evo kad me već pitaš, Aha. To je za mene, kako ti kažem, vrlo bitan dan, zato što sam onako

0: uspela da da istrmneš to svoje, a ja sam vrlo uporna kao mazga.
1: Čekaj, zar ti uvek ne istaraš svoje?
0: Pa ja uvek istaram svoje, ali ovo je baš teško istarati.
1: Ovo je bilo teško.
0: Da, teško je istarati.
1: Ali ovo je ispravno.
0: Da. Da.
1: Ovo nije tvoj hir.
0: Ne, nije moj hir, brate, nego mislim da nije dobro, znaš. Nije, ljudi, nekako naša kultura je potpuno okej sa alkoholom. Sa drogama kao ne, ali alkohol i cigareti.
2: Pa ti piješ alkohol?
0: I nikad u životu. Nikad u životu.
2: Ni pred koncert. Ništa.
0: Nikad. Ne, nisam čašu. E, to bi, moj muzičar, odnosno moj klaviturista Nikola Vlatković kaže, a Gocke ima tri rečenice koje izgovara. Prva je, ja sam rođena Beograđanka, inače iz Piroćanaci. Druga je, ja nisam popila nikad u životu čašu alkohola, a treća je, polazi Radomire.
2: Treći ti je omiljena, verovatno.
0: Ali Radomir, što je smrdnja, da. Mi se baš dobro ludo zabavljamo. I to bi je to. E, kad je dobro jutro, evo jednu srk kafe, izvinite slušalice, a vi koji gledate znate što radite, evo pijem kafu.
2: Ajmo da se vratimo malo na to veče, na koncert 4. novembra. Pa kako je zamišljen taj koncert? Šta si ti tu smislila? Hoćeš biti samo pevačica ili stand-up komičarka? Šta ćeš raditi?
0: Ja ću da budem sve.
2: Sve?
0: Ja sam inače sve. Pa ne znam, znaš šta, zamislila sam to kao koncert. Meni je nevjerojatno, znaš, kad muzičari pitaju šta da očekujemo na vašem koncertu, striptiz, burazeru, ne znam, fudbalsku utakmicu.
2: Pa pazi, krenula si sa skidanjem muža, mislim.
0: Da, ali muž, da, čekaj, znaš koliko ono bubnjara na svetu svira golo do pojasa?
2: Dobro.
1: To je normalno.
0: Od onog Travisa Barkera do, ne znam, ovog Marios nešto se preziva iz Gođire. Mislim, kako ti kažem, to je za bubnjare normalno, jer oni, to je fizička aktivnost. A pošto je moj muž vrlo naočit kad se skine ceo, ali ajde, ne mogu ceo, bolje do pola.
1: Ne možeš celog da ga...
2: Ajde, vratit ćemo se posle bi bilo glupo,
0: malo bi bilo glupo da se ja stvarno skidem na koncertu.
1: Ali imaćeš neke outfite gotivne.
0: Da, imaću lepe outfite, onako prikladne mojim godinom. Znači džak. Znači šator.
2: Nije, pa baš se super obličiš u poslednje vreme.
0: Hvala.
2: E, a najavila si bogat repertoar preko 46 pesama.
0: 47, sinoć smo izbrali. Da poludiš.
1: Češ moći?
0: Pa moći ću, morat ću, kako da ti kažem, i gore sam izdržala.
2: Hoće ti tu naći neka pesma od Tap 011?
0: Da, jer sam ih pozvala da budu u dve pesme moji gosti. Aha, to je svakako super. Deo moje karijere i mislim da su oni neizostavan deo onoga što ja radim već 32 pune godine. Tako da da, pozvala sam ih da dođu i da budu gosti u sali, ali i da izađu sa mnom na binu, mislim da je to okej. Znaš šta, mi smo na Instagramu kada smo postovali te kavere i kao tizere za koncert, zapravo ja sam predlagala, odnosno tražila da pišu šta žele da čuju. I onda smo mi AI zadužili da to pregleda i da izlista šta je to najviše što je spomenuto i ono što je najviše puta spomenuto kao želja, to ću da pevam. Mislim, pored onih pesama koje, plus ima pesama koje ja baš mnogo volim, za koje mislim da im nisam dala dovoljno pažnje, na primjer pesma Karmin koja je meni tako lepa i tako omiljena, ne mogu da vam objasnim. Tako da bit će svašta na koncertu, bit će puno tih starih pesama koje u principu na koncertnim aktivnostima i u klubovima ne izvodim, jer im nije tu mesto. Mesto im je na koncertu, u sali, na mom koncertu gde dolaze fanovi.
2: Dobro, hoće još neko biti osim Tapovaca?
0: Biće, tačka, nemoj da pitaš dalje.
2: Dobro.
1: Biće, tačka.
2: A biće, znači,
1: dobar
2: biće,
1: da izvođaš,
2: dobro.
1: Tačka, čuo sam, da, slušam, da, ga prošle nedelje.
2: Da, vrhunski, dobro. A kaži mi
0: Šta je Ireni jutros, brate, vidi kako mi ispituje, kao da sam ona došla.
2: A
0: ja.
2: Čekaj,
1: bre, ovo je ozbiljna priča, posle ima na ono naše neozbiljne.
0: Ima i to, dobro.
2: Koju pesmu čuvaš za bis? Si razmišljala o tome?
0: Jako lepo pitanje, ja ne znam.
2: Ne znaš.
0: Pa ne znam.
1: I starog opusa nešto, ono najgotivnije.
0: Pa znaš šta, ja ću sve da otpevam, a za bis ću
1: da
0: skinem.
1: Da ponoviš.
0: Da, pošto imam onaj NIR monitoring u slušanju, u slušalicama, pa će mi biti uši zapušene, tako da ću morati skinem ti da kažem, dobro, ajde sad želje, čestitke i pozdrav, izvolite.
1: Da.
0: Pa će biti ono, ali moraju da mi napišu na telefonu velikim slovima, pošto sam gospođu godinama, da bi videla, da mi se ne desi da ne otpevam, pa da me posle
2: da se neko ljuti,
0: krpe na društvenim mrežama.
2: E, sad se vraćamo u 99. i to bukvalno pesmu koju svi znaju, koja je hit skoro 30 godina u fazonu, Stoperka. bez toga ne postoji danas ni jedna klubska svirka, da. Žurka, da ne krene neko sa tom pesmom, svadba, veselje, šta god.
1: Brate,
2: to
1: mora.
2: Je uvek da. Tu i zakucano. Eto, slušamo Stoperku, god stržan sa nama, budite tu, vraćamo se za pesmu.
1: Za tri minuta.
2: Jeste.
0: Ovi Irena mene jutros nešto ne voli, ne znam šta je.
1: Ja to obožavam čuti.
0: Toliko je zvanično da je to strašno. Ja ću, sad ću se samo ubiti.
2: Oh,
0: uživajte,
2: idemo. Drmaj! Ajde!

0: dobila odgovor što uopšte primaju stopere, stoperke?
1: Da, jesam, nekoliko puta. Kad sam pokupila stopere. I nisam, znaš da nikad nisam stopirala, ali sam mnogo puta vozila
2: stopere.
1: Da.
2: Stopere.
1: I to onih godina 90-ih kad sam ja vozila crvenog, prvo plavog pa crvenog jugića, i sećam se kad se vraćam ono nešto kasno iz grada, onda na Brankovom mostu, pošto sam živala na Bežanijskoj kosi, i onda idem to preko Brankovog mosta. Najčešće ono na početku Brankovog mosta na stanici autobuskoj ljudi su stopirali. Ja sam vrlo često stajala jer sam dobro znala iz svoje ono ranije mladosti, ono dok nije bilo, što kažu, goriva. Znaš koliko puta sam otišla na noćni autobus, onaj sa trga, da nije se uopšte pojavio, zato što nema goriva, verovatno.
0: Pa dešavalo se da ne možeš da uđeš, jer ih je bilo manje.
1: Tako
0: je,
1: znaš koliko sam puta do Novog Beograda išla peške od trga do ono sama. Doduše, to su bila vremena kad nije bilo opasnosti na ulici toliko kao sad, čini mi se.
2: Ko se uključio sa nama je Goca Trža, najavljujemo njen koncert 4. novembar, Sava Centar, zapišite to. Čuli ste da će biti jedno veče za pamćenje.
1: Da, sigurno sad, da. Ja umem da posvetim pažnju svoje, brate, i hoću kažem da umem da posvetim pažnju svojoj publici, jer mislim da je to ono što mene drži sve ove godine. To su baš fanovi koji vole moju muziku i koji vole to što ja jesam. Među njima ima i onih koji ne vole to što ja jesam, ali vole moju muziku, što je takođe ok.
0: Da, pa dobro.
2: Dobro. U poslednje vreme, Goco, bukvalno si svuda, pevaš, vodiš emisiju, daješ intervjue, komentarišeš razne teme i nemaš problem da kažeš

0: šta misliš. To, to znamo vrlo dobro. Ali da li imaš problem da čuješ šta drugi misle o tebi?
1: Ne, nemam problem zato što sam svesna toga da često, vidi, ja sam izuzetno intenzivna i vrlo često u medijima iz ono čiste dosade bacim neku foru, jer kako ti kažem, pre 32 godine sam u ovom poslu i da budem to nešto, znate, pa da, ja ne bih to da komentariš. Ima stvari koje stvarno nikada ne komentarišem, jer nemam sa tim iskustvo, nisam videla, nisam čula svojim očima, i, odnosno nisam videla svojim očima i nisam čula svojim ušima, ali nešto sa čim ja lično imam iskustvo mogu da prokomentarišem i s tim nemam problem.
0: E, dobro, daj da vidimo koliko Goca može da izdrži Gocu sa Twittera.
1: Ja nisam na Twitteru.
0: Okej, evo ja ću ti čitati.
2: Da. Nema veze, ali ima komentara o tebi na Twitteru.
0: Ovako, najšerovaniji tweet poslednjih dana. Goca Tržan ponovo skinula Rašu i misli da će tako prodati više karata za koncert u Sava Centur. Komentar na taj tweet.
1: Apsolutno će prodati, da.
2: Kakva sam uverenost i u pogledu.
0: A dole stoji jedan komentar, bukvalno nikog ne loži Raša Gordana Smiris.
1: Pa ne, mislim, čim komentarišiš, verovatno te loži.
0: Dobro.
2: A, bravo.
0: To dobili ste odgovor.
2: Ne razumem tu njenu hiperaktivnost, zašto Goca poskakuje i cupka dok peva balade?
1: Zato što ima pundravce od malena i ne može da ih smiri i još uvek je mala u duši i još uvek je devojčica i nikad pundravce smiriti neće.
2: Sve sam to hteo ja da kažem.
1: Tako da je to. Ali, pa, znaš šta, za mene muzika uvek, ja i kad stojim u redu, ono da platim nešto ili čekam nešto, ako čujem muziku, ja cupkam. To je prosto moj, nešto moje. Imam neizdrž.
2: Način života, bre.
1: Da, imam neizdrž, i naročito kad čujem muziku, to mi je, znaš, krenem da vibriram. Meni često Lena govorila, jel moraju svi da te gledaju? Kažem, zašto me gledaju? Eto, moraš sad tu da cupkaš i da... Ja kažem, ali čovječe, ja to ne radim, zato da bi me gledali, to je nešto što ja ne mogu da kontrolišem, često. Mm-hmm. Jer je muzika to što mene radi. Ajde dalje, pucaj.
0: Ajde, kaže, lepo je Goca Tržan upozoravala da ako progovorite neće ni Dunav moći da je opere. I šta se sad vi žalite na njen talk show?
1: Da, ne razumem šta im je, šta je tu sporno i problematično. Na šta je interesantno je šta ljude trigeruje, znaš, meni je to vrlo uvek bilo zabavno, kada nešto kažem, ja tačno iz toga kako ljudi nešto komentarišu vidim šta ih trigeruje. Najčešće je to odsustvo hrabrosti da to kažu javno, jer iza tih profila ti ne znaš ko je to, a ja stanem pred kameru i kažem šta mislim. Znaš, za to treba ja danas imati, da ne kažem nešto drugo, pošto smo na finom radio, ali hrabrosti, kohones, da ne kažem jajčeke, treba imati danas kada svi imaju društvene mreže i svi misle da imaju pravo da imaju mišljenje, što je tačno, da, imaju pravo da imaju mišljenje, ali kako ti kažem, ja tačno vidim šta koga trigiruje i mene to vrlo zabavlja. Naročito sa aspekta nekog koje onako amaterski se čitam ono psihološke knjige, volim da se da tome zanima. I onda nekako mi to uvek bude zabavno, jer tačno vidiš gde si ga ubo, na način na koji i šta komentariš. To je uvek ja vidim i po sebi kada nešto komentarišem gde me je to pogodilo.
0: Ma ovde
1: pogodilo.
0: Se mislilo da uvek imaš komentar i na komentar, pa verovatno zbog
1: apsolutno
0: toga.
1: Apsolutno da. Najčešće pričam kao zašto Goca prekida svoje goste, zato što je dosadno i zato što su spori i želim da to bude dinamičnije, brže, tačka.
0: Razumem skroz.
1: Pa ne, vi ste voditelji, znaš, kad ja sad krenem, ti me pitaš nešto, a znaš da imaš ograničeno vreme i ja sad krenem od Kulina Bana. Mislim, moram da te povučem da mi nešto, da kažeš brže, da budeš koncizniji i da pogodiš u metu. To je to.
0: Sve jasno.
2: Da. Kad imaš 25 godina, muvaju ti oni od 18 i oni od 40, pa se lomiš da li da budeš Goca Tržan ili Nina Lečić.
1: Da.
2: Šta kažeš? Realno.
1: Pa mene nikad nisu muvali oni od 40.
2: Kažem,
1: ne znam zašto. Verovatno im nikad nisam izgledala dovoljno mlado. Zato što sam od onih žena koje kada su bile mlađe izgledale su starije, a kad su bile kad sam već bila starije u nekim godinama izgledala sam mlađe. Tako da nekako ja mislim da muškarci ima 40 godina uvek trebaju da muvaju mlade žene. Njima su starije žene užasno dosadne.
0: I peti poslednji tweet kaže, došla mi baba da pričamo ko je kriv za razvod Goce Tržan i Ivana Marinkovića.
1: Jo, majko mila, više. Posle 15 godina, da, bura.

0: razumem te potpuno. Mislim, ja nema, ja više ne znam šta da kažem na tu temu, niti uopšte pričam na tu temu već 15 godina. Jer ja one sekunde kad sam se na to odlučila, to je bilo za mene kraj priče.
1: Da, vidiš, čovek ne odustaje, mislim.
0: A dobro, vidi, da ti kažem nešto, tamo ima, tamo pravi najmanju štetu kad je u realitiju, i neka baki to gledaju i komentarišu. Mnogo je lakše, znaš, verovati da neko ko je uspešan i ko živi svoj život je kriv za sve, i meni je to potpuno u redu. Ja samo mrzim kada se u to upliće moja ćerka i moj muž, koji s tim nema nikakve veze i nisu ni za šta tu krivi, i to je jako ružno. A ja sam dežurni krivac, Žika živac, nemam nikakav problem sa tim. Sa tim živim celog života i to je za mene potpuno legitimno.
2: Dobro, nećemo više o tome. Da li će čuvena...
1: Tvoj favorit među ovim tweetovima što smo pročitali, a da ga nismo...
0: E, onaj prvi, da mislim da ću da rasprodam Sava centra.
2: Koje je tvoje mišljenje kratko o čuvenoj baladi "Čujem da za mene pitaš"?
0: To je pesma koju je napisala Sara Milutinović kada je imala 17 godina. Ja sam otišla kod nje kući, ona je bila potpuno anonimni autor, i krenula je da svira. Prvo je svirala u Niskom letu i Vešticu, i onda krenula da svira "Čujem da za mene pitaš", i to je bilo to. Meni su ovako suze frcale, što bi rekla Ceca, na gore.
2: Pa ajmo,
0: da
2: vidimo da će da nam isfrce.
0: To je jedna pesma koju ćemo
2: svakako izvestiti, naravno.
1: Slušamo "Čujem da za mene pitaš", budite tu. Izboksovali smo par karata za koncert u Sava centru 4. novembra, Goce Tržan, tako da podelit ćemo ih uskoro.
0: Koliko vam je dao Radomir karat?
1: 3x2.
0: Stvarno?
1: Da, jedva.
0: Pa brate, a to je zato što si skinuo, pa se dobro prodaju karte, razumeš, i nemamo više, jebi ga, šta da vam kaš. Sorry.

0: čujem da za mene
1: pita. Čuješ ovaj solo na gitari, to je Sara svirala. Da, svirala.
0: Strava.
1: Zato što je ona na akademiji studirala baš instrument, gitaru klasičnu i ove ovde odsvirala ovu temu.
2: Goca, pošto spremaš veliki koncert u Sava centru, rešili smo da te prošitamo malo kroz tvoju karijeru, ali na jedan malo drugačiji način.
1: Dobro, pucaj.
2: Evo, Ivan će ti zadavati neke sulude životne situacije, a ti
1: ja moram
2: moraš
1: da odgovorim kroz naslov pesme.
2: Tako je.
0: Jesmo to imali?
2: Neke tvoje pesme.
1: Niste, ne.
0: E, dobro.

0: neke tvoje pesme.
1: A dobro, znači, ali ja imam sumanute nazive pesama, pa možda je to razlog.
0: Rešenje okay. situacije stihne i neke tvoje pesme. Ajde, sve ti je jasno.
1: Ajde, ajde, jasno mi je, da.
2: Evo ovako. Treba da idete na gala prijem. Mnogo je važan, tebi se ne sviđa ni jedna kombinacija, očajna si. On pokušava da ubrza i pomogne, kaže, pa bre, kupio sam ti prošle nedelje onu. Ti ga besno prekidaš i kažeš,
1: tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući.
0: A moraš otpevati.
1: Tu haljinu za izlazak ja nikad neću obući.
0: Bravo.
2: E, to ti je bio primer, znači sve ti je jasno.
1: Jasno mi je, znači moram i da otpevam.
2: Mora okay. da otpevaš.
1: Izvinite na ovom prozvuklom glasu.
0: Sve okej, okay. lepo zvuči.
1: Jutro je.
2: Ajde. Lepo zvuči. Deseta Beogradska gimnazija, čas latinskog, profesorka proziva u dnevniku. Kaže, Tržan, ustani, ti ustaješ, nisi učila, naravno. Ona te pita da prevedeš izreku Omnia Rome Vernalia Sunt, a ti se misliš.
1: Čeha... Kako omnija?
2: Omnia Rome Vernalia Sunt.
1: Šta to
2: veš? Pa šta ti pomisliš u tom trenutku? Pomisliš? Pošto nemaš pojma.
0: Pošto nemaš pojma, da.
1: Pa svašta pa
0: čutiš.
1: Čutim, ne govorim, je li to?
0: Čutim.
1: Okej. Okay. Ne, razmišljam da budem kao naš... Da, da budem malo, malo jača od toga, ono, tipa, ovaj, ne igraj se vatrom, to je opasno, znaš, to je to.
2: Dobro, druga pričica, prvi dejt, ti mlada, još nisi položila vožnju, došla busom, on stariji, došao kolima, bioskop, piće, šetnja, sve po redu ste odradili, ti kažeš, moram kući, imam noćnicu za 10 minuta, on kaže, ja ću te bre odbatim, samo mi reci, gde, a ti mu kažeš...
1: Ja mu kažem.
0: Da. On kaže, ja ću da te odbacim tamo gde živiš, a ti mu kažeš.
1: Tamo gde ja živim nema brojeva ni, nema brojeva
2: ni ulice.
1: Tamo gde ja živim.
0: To je to, da.
1: Bravo. Smerni, ba, dobro, okej. Okay. A znači, u stvari nije naslov pesme, nego jedan
2: pa
1: deo.
2: Jedan okay, deo, okay, stih dobro, sad ili dobro. Refren. Prvi, ovaj, čekaj da im, da. Ti si srednjovekovna princeza.
1: Uf.
2: Nisi zadovoljna svojim životom u zamku. Čuvaju te ispod staklenog zvona. Aha. Našli ti muža. Svadba samo što nije. Ti si toliko izopštena od spoljnog sveta. Ne znaš uopšte šta se dešava, ali znaš da voliš drugog. On je došao u kasne sate. Ti iskočila kroz prozor na njegovo konja. Dugo ste jahali i morali da odmorite u nekoj krčmi.
1: Ti si
2: bolestan
1: čovjek.
2: I kažeš,
1: konobarice, donesi
0: konobarice, bravo.
1: Donesi krčag istine. Majko.
0: Odlična si.
2: Odlično, bre, sve zna.
0: Dobro, ajde dalje.
2: I poslednja pričica, duga veza, pogubili ste se. Nema više razumevanja, osjećaš da si tužna, ali ipak želiš da prekinaš. Jedno veče, posle dugog razmišljanja, rešila si da mu to i saopštiš. Sada si jaka i odlučna. Nema tuge, nema suza, iz tebe progovara prava goca. On kaže, mnogo sam te voleo i još uvek te volim, a ti mu odgovaraš surovu istinu.
1: Vadi se na moje ludilo. Što
2: ne!
1: Te da... Pa ja bi mu to rekla, aha, ali ti imaš drugu
0: ne,
1: viziju.
0: Ne, ima bolja.
1: Da. Voleo si Skota i to je jedna od mogućnosti.
2: To je jedna od mogućnosti.
1: Jedna od mogućnosti je i ta, znaš. Ima tu svašta, znaš, u niskom letu i tako dalje. Ovaj, svašta ima tu, ja sam baš puno pesama takvih snimila.
2: E, ali nadam se da si se izuživkala ovde. A, na,
1: ima,
2: na
1: i ona, ima i ona, ovaj, ima i ona, kako beše, što mi je Bane Opačić napisao, ja ostani, sad mi je stao mol... Ajde, setiću se posle.
2: Dakle.
1: Bane Opačić je napisao jednu super pesmu u kojoj sam ja baš onako...
2: Znači imaš više odgovora na ovo pitanje.
1: Imam mnogo
2: odgovora. Pa, na ovu pričicu.
0: Kako da. Drugačije. E, hvala ti na društvu. Hoćeš još jednom da se obratiš svojim ovaj, ljudima, svojoj publici za 4. novembar u Sava centru?
1: 4. novembra u Sava centru imat ćete prilike da onako ovaj, odmorite, odnosno da se umorite fizički, a da odmorite emotivno i duhovno. Ovaj, za vas koji ne volite moju muziku i mene, možda će vam se dopasti Radomirove gole grudi, koje će biti ovaj, onako, odradit će koncert za plažu, pred, odnosno odradit će ono, naš vežbe za plažu.
2: Da, da,
1: ima, ima to, da, malo
0: sad
1: da
0: idete na Mauriciju, sad, tako je, da,
1: pa tamo
0: da
1: će malo da mu ga da po ovaj, onim benčovima i to. Tako da, ovaj, sad, se ja, da, sad ja pravim sprdnju na svoj račun, ali svakako, eto, ko ima želju da taj dan provede u nekom super raspoloženju i da onako evocira neke uspomene, welcome, ja

0: ću vas ugostiti na najljepši mogući način, cupkaću svoje balade, a trešću onako i drmaću uz svoje brze pesme, jer ipak je muzika univerzalni jezik ljubavi
1: i povezivač.
0: Apsolutno, muzika je za mene sve. Ja ne mogu bez muzike, a ne može očito ni ona bez mene, bez obzira na to što ne što ako progovorim neće mi gunavno me opere.
1: Ljubimo te, hvala ti puno.
2: Bila je ovaca Tržan. Prvo troje koji pošalju poruku na Viber 065444 mogu da dobiju karte za Sava centar.
1: Goca i Tržan. Goca i Tržan. Da. Goca i srce, pošaljite i tako ćemo prepoznati
0: tako
1: da je to za to.
0: Tako i slušajte moju novu pesmu koja se zove U falšu, to je to.
1: Ali ti nikad nisi u falšu.
2: Sve rečeno.
0: Pa, desi se.
2: Bilo je ovo Goca Tržan. Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju, Bambo Nature pelene 1699, Novalak dvojka i trojka 1199 dinara.
8: Nova
9: AXA aplikacija.
10: Cija.
11: Jedna lokacija svih naših akcija.
12: Vidimo se u AXI.
13: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
14: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
15: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Dragi vozači, danas i sutra, dok je svetlog dela dana, u smeru Beograd-Čačak na Milošu Velikom, u desnoj cevi tunela Trbušani, radit će se sledećom dinamikom. Biće zauzeta preticajna saobraćena traka, saobraćaj će se odvijati voznom, znači onom srednjom. Još danas, obratite pažnju, samo lagano, radi želi srećan put i lepu vožnju.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dušeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
3: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: A sad vodila mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli komšija.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
14: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
15: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus

0: tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zlatni oktobar u Tehnomediji.
5: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
4: Ponuda zlata vredna. Požuri.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: milimetar desno levo, pazi da ne pomeriš se, drž, ne daj ovo ono, lane moje i tako dalje.
1: Dobro jutro. E pa evo, vreme je da privodimo jutarnji show u kraju. U 7:10 načeli smo temu Srbija je odlučivala šta je važnije na svadbi, da li muzika ili hrana, i dužni smo epilog. Srbija je odlučila 88% da je na svadbi ipak presudna muzika, 12% samo kaže hrana.
0: Tako da, stvarno čestitam džuskanja iz sveg srca svima koji su ovako
1: nema
0: glasali.
1: Ničega. Samo nemojte onda, ako vam loša hrana bude, da kažete sve je bila strava, samo hrana nije valjala. E. Znači, zaboravite na tu rečenicu.
0: Da. Za sam kraj, ostala je crvena jabuka tvoga srca vrata. Uživajte pre nego što Alex sedne ovde, i da kažem da su Bojana, Nataša i Isidora osvojile karte za koncert Goce Tržan 4. novembra u
1: Sava centru.
0: Aj, čao ljudi.

0: Slušaš Dan sa Alex
1: uz Alfa Plam.
0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA Omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
5: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
6: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
5: To je lepo.
6: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
5: Šta, prodajte i majstore?
6: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
7: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda. Odgovor je Galerija Podova.
8: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
9: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
10: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
11: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju.

0: upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje od 7. do 15. oktobra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Sunčano i veoma toplo danas, pogotovo za ovo doba godine. Jutro naravno sveže, ali posle do 28. Od petka nam sledi nagla promena vremena, kiša i osetan pad temperature. Što se tiče trenutnih, Novi Sad 12, toliko imaju u Valjevu i u Beogradu, u Leskovcu trenutno 9 stepeni. Vreme za vesti u 10, Neda sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcije i policija zatekle su 600 osoba u paljenju strnike. Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona, veterani takozvane OVK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je predsednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta samoopredeljenja, za nju je glasao 81 poslanik. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od pola devet sastaju se sa ekipom Barcelonete u okviru prvog kola Ligi šampiona. Prenos je na kanalima Arena Sport.
5: Hvala Nedo, sledeće vesti biće u 11. Život
8: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio
5: Dobro jutro, dobar dan, šta ko voli i ko se kako osjeća. Sreda je danas, 7. oktobar. Dan, što se tiče vremena, baš po meri. Znači, sunčan, topao, stvoren za dobro raspoloženje. 10 je i 2 minuta, znači da je vreme za društvo koje vam treba uz ovu, pa možda sad već i drugu jutrnju kafu, a? U kolima na poslu gde god da ste ovog jutra, Alex je sa nam, sa vama, a i sa nama. Ide muzika koju volite, malo ćemo i da pričamo, obzirom da je sreda, slavimo i male pobede, tako da puno razloga da budete tu gde jeste. Do dva smo i danas, naravno. Dobar dan, uživajte. Muzika.

Magla na S-u. A 11.11. pevaće u Sava centru. Za taj koncert možda možete još da nađete neku kartu, za ovaj 26.11. nema prodato. Vreme za male pobede sredom. Šta je ono što ste uradili ove nedelje, na čemu vam niko neće čestitati, a realno trebalo bi? Da li ima nešto zbog čega ste ponosni? Evo, Sanja iz Novog Sada kaže: ćao Alex, samo da se upišem u male pobede, toliko sam dobar trening uradila sinoć da mi ni najmanje ne smeta ova upala koju imam danas. E, ovo je dobra stvar. Kad toliko si srećan da čak i to što te boli nema veze. Neke pobede definitivno ne ulaze u istoriju, ali ulaze kod nas u knjigu malih pobeda. Izvolite, upišite se 065444 4 sredom slavimo male pobede.

0: Male pobede sredom znači samo jedno, tražimo sve one stvari za koje vam niko neće reći bravo legendo, a realno trebalo bi. 065-44-494, kaže Bilja, moja mala pobeda je to što sam kroz veliku gužvu vozila u Novom Sadu, inače sam iz malog grada i takva zagušenja saobraćaja su mi nepoznanica, takođe vožnja autoputa mi je stresna, a ja sam taj strah savladala. Bravo za Bilju, Bilja je legenda, ajde dajte vi vaše male pobede ove srede, čitamo odgovore vrlo brzo.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
8: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
9: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
10: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
11: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet. For code.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
14: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
15: Kada ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: Gužve trenutno u Novom Sadu na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja. Ima nešto gužve i Futoška i Bulevar Evrope. Što se tiče Beograda, ulazak na Gazelu smer ka Novom Sadu. Gužve ima nešto na Ledinama u Surčinskoj ulici u oba smera. Ima nekih radova koliko vidim. I Bulevar Kralja Aleksandra tamo ka Ustaničkoj ima isto gužve. Srećan put, sigurnu vožnju i nemojte žuriti, naravno. Želim vam Radio S.

minuta, dobar dan. Slavimo male pobede, šta ste ovih dana uradili, na čemu vam niko neće čestitati, a trebalo bi. 065 44 4 4. Nikolina kaže, ove nedelje sam završila nešto što odlažem već 6 meseci i ne mogu da verujem da sam se konačno odlučila na tako nešto. Bravo. Slađa kaže, pa ste ovo zanimljivo. Moja mala pobjeda je što sam prestala se upoređujem sa ljudima na Instagramu. Bilo mi je jako teško to da prevaziđem i stalno sam bila u fazonu kako svi imaju nešto što ja nemam, a sada to stvarno više ne radim. Ovo je baš lepo. Ovo je baš, baš lepo. Tako da moram da kažem da, svaka čast. Kaže Sonja, prvi put sam danas izašla iz kuće, a da nisam 45 puta bila u fazonu sama sebi, da li sam isključila peglu ili nisam, jer sam danas sigurna da sam isključila. Top. Marko kaže, moja mala pobjeda je to što se nisam javio bivšoj, iako sam bio pre 3 dana u kafani i bukvalno sam bio na ivici, tako da molim vas, pustite pobedničku muziku. E, pa evo, ovo ti se uklapa iskreno, taman. Rasta, adio amore. Da kažeš toj bivšoj ljubavi adio amore, jer ne bi bila bivša da je trebalo da bude. Slavimo male pobjede i sledeće srede.

0: Da, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.

Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, tako će biti u nastavku. Edita, slobodno me rani, pre toga idemo u Hotel Nacional, stiže nam Dino Merlin kroz par minuta.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
11: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
12: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
13: Seni Active Classic pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

dan sa Alex na S-u, tek smo počeli, 10 do 11, mi ćemo do 2 danas. Novak sedmi put pokorio Peking, 34-0, to je skor koji Novak ima na ovom turniru. Niko u istoriji tenisa nema takav skor na nekom turniru, to je jako važno reći. Takođe je jako važno reći da je Novak najstariji osvajač nekog teniskog turnira, znači nema više ono Federer, Nadal, sve to Novak najbolji. Najveći sportista svih vremena koji sa ovom pobedom i vraća u top 10, maludilo, bukvalno. E sad, ono što je možda, ajde kažemo, najmanje bitno, a možda i nije, da je Boga mi ozbiljno i zaradio na ovom turniru. Tako da, ono, što se kaže, ne win-win, nego ono, pobeda ogromna, najveća, svaka čast za Novaka. I pročitala sam još jutros negde, to isto važno da svake godine osvoji bar jedan turnir. Znači, zamislite, svake godine bar jedan, pa je, mam mislim. Jedan je Novak, nema šta.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
7: Dame i gospodo!
6: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.

0: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava Centra.
2: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Sunčano i veoma toplo za ovo doba godine do 28 danas. Od petka nam sledi nagla promena vremena, kiša i osetan pad temperature. Sombor trenutno na 19, Kragujevac 17, toliko imaju Beogradu. Na Kopu fino 13 stepeni, Sjenica najhladnija 7, u Vranju 14 trenutno. Vreme je za vesti u 11, Neda je sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekle su 600 osoba u paljenju strnjike. Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest. Prvi let panoramskog balona, koji će biti jedna od turističkih atrakcija i kojim se najavljuje specijalizovan na izložba Expo 2027 u Beogradu, planiran je za 10 dana, a letovi će biti nastavljeni tokom cele godine, izjavio ministar u tehničkom mandatu Siniša Mali. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8:30 igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Prenos je na kanalima Arena Sport. Bile su vesti.
6: Hvala Nedo, sledeće vesti bit će u 12.
8: Slušaš Dan sa Alex.
6: Dobar dan, želim 11 sati 2 minuta, slušajte Radio S, naravno Dan sa Alex ide do 2. U nastavku ćemo da pričamo o poslednjoj Mesijevoj utakmici koja je sinoć bila u dresu reprezentacije. Šta novo možete da nađete na beogradskom aerodromu, ali i šta je sad ovog puta smislila i uradila veštačka inteligencija. Pre toga muzika, naravno, ovo je Tijena Bogićević, slušamo Leg za bol.
9: Priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

0: 11:14, ovo je Radio S, dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Rekordnih 105 golova kasnije, najveći svih vremena. Rekao dosta je bilo. Messi se oprostio juče od reprezentacije, plakao je on, plakalo je 90.000 navijača na stadionu. Bilo je to stvarno više od utakmice, bio je to oproštaj od simbola jedne generacije i sigurno je da će Argentina još dugo, dugo tražiti novog Mesija, jer to što je on imao i što ima tu sposobnost da ujedini planetu oko jedne generacije

ekipe, govori stvarno o njegovom uticaju i živa istina ono što je rekao, da su dali sve za taj dres i to je fenomenalno. Novo na dolascima na aerodromu u Beogradu jeste cvetomat. Dostupan 24/7 sa uvek svežim i prelepim buketima. Znači ono, pošlite na aerodrom nekog da sačekate, niste stigli da kupite cveće, ne morate više brinuti, imate cvetomat. Verovatno će koštati ko Svetog Petra svaki taj buket, ali realno dobra je opcija, jer stvarno nekad u žurbi zaboraviš te stvari, pa onda moraš da ih preplatiš kao i sve na aerodromu. Veštačka inteligencija napisala drugi tom Gogoljevih mrtvih duša. Šta mislimo o ovome? Pa ne mislimo baš najbolje, ali ajde malo ću da vam objasnim šta tačno se tu desilo. Za neki minut ostanite na SNS.

0: Vasile Vanđelina, neslušali smo Kraj. Da li znate da je veštačka inteligencija napisala drugi tom Gogoljevih mrtvih duša? Da. Zvuči nerealno, ali je istina. I idemo da čujemo dve pesme, da imamo šta se dešava u saobraćaju, onda ću vam ispričam kako se to desilo.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Lukovska banja, za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
5: Nova
6: Aksa aplikacija.
7: Cija, cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija.
9: Vidimo se u akciji.
10: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: I, kako ste prošli na granici?
4: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
5: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
4: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pesi mu dao da proba.
4: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
1: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
5: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Koristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
9: Danas i sutra radovi na deonici Ivanice Sjenica od mesta Kušići do skretanja za Javor. Radovi će biti obezbeđeni naravno signalizacijom i opremom, tako da kad naletite usporite. U Beogradu gužva na silasku Spančevca ka Bogoslovi, bulevar Despota Stefana i Cvićeva. Nešto gužve ima i na Slavi u ovom trenutku i Kneza Miloša u oba smera, najviše gore onaj deo sa Takovskom. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.
10: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

Artur kaže zaslužuješ bolje i to na engleskom jeziku, odnosno you deserve better. Da li ste znali da je veštačka inteligencija napisala drugi tom Gogoljevih mrtvih duša? I ono što je zanimljivo jeste da je knjiga već dostupna za naručivanje putem interneta. E sad, trebalo bi da se pojavi na ruskim platformama, ali ajde da kažem to i nije toliko bitno. Bitno je to da je drugi tom Mrtvih duša posebno zanimljiv zato što originalni nastavak nikada nije završen i Gogol je pred sam kraj života uništio

nešto što kod veštačke inteligencije nećeš dobiti danas. Ona nikada neće reći ovo ne valja ili će nam baciti to u smeće, ona će samo da isporuči taj fajl koji ti ono, joj daš smernice da isporuči i eto, samo tako odjednom kao neki čovek koji nekad živeo i takve stvari napisao, sad odjednom neki kompjuter kao može njega da zameni. E pa ne može. I ovo mislim da nije ono kao sad ja imam predrasudu prema tome, a nisam ni pročitala ni videla. Znači imala bi predrasudu i da sam pročitala. Nekako nije mi to okej, neke stvari ipak treba da ostanu samo u domenu ljudskosti. Jer nije kao da će sad ta, mislim, ta knjiga i to da će da spasi ono kao svetsku književnost ili bilo šta. Naprotiv, mislim da je samo dodatno nekako osakaćuje.

0: JLNS-u, 11.42. Ova pesma se zove 1004. Do kraja sata biće Rudi, Mi nismo mi i Zbog nje Flamingos i ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plam. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
1: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Teoretski, piletina će biti skuvana ako je šamarate koliko hiljada puta. Teoretski. Možeš da promočiš do 2-3 hiljade. Da si šamar
4: nekada?
3: Koliko?
4: 6.
3: 23 hiljade puta ošamarite pile i ono je spremno za jelo.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5.10 uz Tudors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Samo u Tudorsu.
5: Oh, nema više gorušice. Stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih. Dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149.
3: U Univer Exportu.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.

0: Novi zvuk najbolje pesme, slušate Radio S. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U Nemačkoj je odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na Dresdenskom groblju, gde između grobova beru jestive gljive, kažu uspevaju ludilo. Čak 122 vrste na Dresdenskom groblju mogu da razlikuju pečuraka.
4: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
3: Oni su dozvolili i otišli korak ispred da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu,
4: neku
3: povrtaljku koju je pokojnik gotivio. Pa ako uspe. Sreća i dobro za nas je što mi izvozimo Nemcima hranu i faktički ništa od njih od poljoprivrednih kultura ne uvozimo, tako da na miru možete da dinstate svoje pečurke.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. jela.rs

0: Paul i Rudy za kraj ovog sata, samo na S-u. Idemo dalje, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Da recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Hej, Lili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
7: Lili, za sve što hoću.
8: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
9: Ljubavi, imamo problem.
10: Koliko ozbiljan?
9: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
10: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
9: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
11: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
12: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
13: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
14: Moli!
13: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
15: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Politički marketing.
18: Mladi, a već roditelji.
19: Mama.
18: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće

0: preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, danas do 28, od petka nagla promena vremena, kiša i pad temperature. Novi Sad 21 trenutno, toliko je i u Valjevu, Požega 12, Niš 18, u Beogradu trenutno 19 stepeni. Vreme za vesti u 12, Neda je tu.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Povodom medijskih navoda i video snimaka u kojem se tvrdi da su strani youtuberi upali na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane saopštilo je da se zarad sitnih političkih poena neki utrkuju da proizvedu senzaciju, upadu u vojnu bazu i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Ističu da takva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcije i policija zatekli su 600 osoba u paljenju Strnjike. Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Prvi let panoramskog balona, koji će biti jedna od turističkih atrakcija i kojim se najavlja specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu, planiran je za 10 dana, a letovi će biti nastavljeni tokom cele godine, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Slušali ste vesti.
4: Hvala, Nedo. Sledeće vesti u 1.
2: Radio S. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
4: Dobar dan, dobar dan samo onima kojima su sve vreme hladne ruke. Ja ne znam, ovo vreme je jako čudno, mislim, dan je prelep kao nacrtan, ali ove oscilacije, da ujutru ono tipa 5 stepeni, a onda u toku dana 30, da samo ideš, skidaš se, oblačiš se, što bi rekli na Twitteru, kašljaće i ko neće, ali bukvalno, mislim, ovo je ono dušu dalo sad za prehlade, virusa i slično, tako da čuvajte se, dragi ljudi, pogotovo to od vikenda, bit će još hladnije, bit će kiše, tako da ako ništa drugo, ovo sunce valjalo bi malo iskoristiti ovih dana. Tri u nizu, Toše, sve ovo premalo za kraj, novi Relja i nova magla, uživajte. Radio.

12 sati 13 minuta, prešli u drugi deo dana, odnosno sad je već posle podne. Nesuste, dobar dan. Zanima me koje male prevare svakodnevnog života vas najviše iznerviraju onako. Znate ono, na primjer, kad na veš mašini piše još minut dok ne završi, a onda dođeš posle 10 minuta i ona još vrti, a i dalje piše kao da je minut do kraja. Ili ne znam da li se dešavalo ono da uzmete pakovanje, ne znam, neko plastično i sad ima ono, uglu piše kao ovde otvori, onda ono vučeš, neće da se pokrene, na kraju mora uzmeš nož i da isečeš ono i da tako otvoriš. I u tom trenutku nekako stvarno shvatiš kako te neke male stvari znaju da izluđuju onako pošteno. Šta je ono što vas svakog dana pomalo pravi budalom? Javite na Viber, olakšajte svoju dušu, čekam vas 065 44 4 4.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
2: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšar.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
11: Tako dobro, tako Maxi.
12: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
13: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier Lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
16: A kako vi čuvate vaše srce?
17: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
18: Abela Farm.
19: Octopod Travel.

0: ideš oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
4: U Kragujevcu gužva u ulici Grada Sirena na uglu sa Save Kovačevića u ovom trenutku. Što se tiče beogradske gužve, imamo je nešto malo u Kneza Miloša, Bulevar Oslobođenja ka Autokomandi, Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom. Nešto veća gužva je u Beogradskoj ulici, ulazak sa Slavije ka Bulevaru i Svetogorska i Takovska. Jedan mali podsjetnik i da do 11. oktobra Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi pojačanu kontrolu korišćenja mobilnih telefona u saobraćaju, važi i za pešake. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Dado Glišić, neponovljiva na S-u 12.31, dobar dan. Zanima me to koje su male prevare svakodnevnog života koje vas najviše iznerviraju. Šta je ono što vas svakog dana pomalo pravi budalo? Meni najviše smeta onaj jedan minut na mašini za veš koji kao nekad traje kao večnost, bukvalno, a ono piše kao samo jedan minut. Šta je to za vas? 065-44-494, kaže Maja, čao Alex, meni otvaranje kese u Maxiju na kasi dok mi baca one stvari, a ja ne mogu nikako da otvorim onu kesu, je ubedljivo najveća prevara života i nešto što me najviše nervira. Jo, mi se to baš juče desilo, ne mogu, ono da je, jao, a sve mislim sad će završiti, pa će ovi svi da stanu naskoče na mene, još i sa završavama, da, katastrofa. Stevan kaže, za mene najveća prevara punjač, ono kad telefon pokazuje da ima još 1% do 100% i taj 1% nikako da dođe i onda ostane onako na 99, to me baš nervira. Dobro. Daca kaže, ćao Alex, mrzim otvaranje folije, one plastične, selotejpa, pa čak i alufolije. Uvek mi se cepa i kida i ne mogu da nađem početak. Bukvalno me to izluđuje jer imam osjećaj što bi ti rekla da pravi budalu od mene. Tu nam je i Bojan Niš, kaže, mene nerviraju ona automatska vrata kad stojiš ispred njih i gledaš kako te ne registruju dok ne napraviš onaj neprijatni ples levo desno. Da, tačno znam na što Bojan misli. Ja, to su sve te neke male sitnice. Mislim, male stvari koje deluju kao sitnica, ali na malo onako duže znaju ozbiljno da nerviraju i nekad čak i da ti pokvare dan. Ali ne dajte se.

Nela i Marko su u Zagrljaju spašeni. 20 do 1 je, do 1 će biti ovo. Ja sam ti večiti romantik. Željko Vasić, večiti romantik. Za ljubav s tobom sam fanatik. Nikad me više ne traži. Biće Edita. Malo pre mi iskočilo na TikToku, snimila je neki video gde šalje ljubav Relji, pošto je Relja pohvalio u IDJ show, rekao je da nevjerojatno peva i nekako baš mi je strava ta neka kolegijalnost. Biće i Kiki Lesendri.

0: ocenite Nesu i uživajte.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
1: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium. Igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990. Majstorko 5590. Nojko 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrijte Formin svet igračaka.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
2: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
3: Moli!
2: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.

slušali Editu u 12:51. Dobar dan želim. Da li vam se desilo nekada vidite da neka serija ima ono 150 epizoda i da osjetite blagi napad panike zbog toga? Meni se nekad ozbiljno zavrti u glavi kad vidim to neki dvocifreni broj i sezona i epizoda i svega, zato što nekako to onda prevazilazi okvire zabave. To je onda kao da potpisuješ ugovor sa bankom i ono obećavaš se da na dug vremenski period. I zato mislim da su mini serije nešto najjače na svetu, zato što bukvalno ostajete ono u toku sa pop kulturom, a ne morate da žrtvujete san, društveni život i slično. Tako da, ako ste vi u tom fazonu, evo nekih preporukica za mini serije koje možete da brzo odgledate i da vam se dopadnu. Ko voli psihološke trilere, His and Hers, jedan od boljih naslova na Netflixu, stvarno odlična serija koju ćete odgledati ono bez daha, sve vreme ćete se pitati šta će se desiti, šta će se desiti. E, tu je onda serija o kojoj se dosta pričalo, zato što je nova adaptacija Harlana Cobena, u pitanju je serija I Will Find You, isto odlična, isto do posljednjeg trenutka ono, sve vreme razmišljate šta će biti. Half Man, ovo još uvijek nisam odgledala, ali kažu da ova serija prati dvojicu muškaraca čiji odnos traje gotovo 4 decenije, nisu braća po krvi, ali od mladosti su nerazdvojni i kada se Ruben pojavi na Nilovom venčanju nakon dugog perioda otuđenosti, događaj pokreću priču koja se vraća kroz njihove zajedničke godine i ono što ih je povezivalo, ali i razdvajalo. Zvuči jako zanimljivo, ja bih bacila pogled. Sve ove serije imaju po 6, 7, 8 epizoda i to je to. I za kraj nešto potpuno drugačije je serija The Five Star Weekend, drama sa Jennifer Garner u glavnoj ulozi, smeštena na luksuzni Nantucket, gde prijateljstvo, tuga i porodične tajne se sudaraju tokom jednog vikenda. Isto mi izgleda odlično preko trailera, jer sam samo trailer odgledala i mislim da isto je jedna od onih koje se gledaju u cugu. Tako da eto, ovih dana ne padne neko dobro šuškanje i te neke serije koje možeš da odgledaš za večer.

0: Večiti romantik na S-u, 3 minute je ostalo do 1. Završamo ovaj sat sa Željkom Vasićem, idemo dalje.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Alfa Plan.
2: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
3: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
4: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
5: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store. Mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Maje, Diesel, CP Company.

0: Store u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: DTL akcija do 19. oktobra. To Kordinšoni 680 grama 169,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
5: Politički marketing.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, posle svežeg jutra, danas do 28, maksimalna dnevna, od petka nagla promena vremena, kiša i osetno hladnije. Što se tiče trenutnih temperatura, Zrenjanin 24, Smederevska Palanka isto toliko, u Nišu je 21, u Sjenici 18, u Beogradu trenutno 22 stepena. Vreme je za vesti, jedan sat je tu Eneda.
11: FM, online, DAB i aplikacija.

0: platformama. Ovo je Radio S.
1: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Povodom medijskih navoda i videosnimaka u kojem se tvrdi da su strani jutuberi uprli na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane saopštilo je da se zarad sitnih političkih poena neki utrkuju da proizvedu senzaciju u upadu u vojnu bazu i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Ističu da takva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Dan posle okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske nezadovoljnih uslovima u srednjim školama i danas traju obustave nastave, a policija je obustavila upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Srednjoškolske i studentske organizacije nezadovoljne su platformom koju je vlada pokrenula radi prikupljanja učeničkih pritužbi. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Bile su ove vesti.
2: Hvala Nedo, sledeće vesti biće u 2 kod Sandre.
3: Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan još jednom, nadam se da ste dobro, da dan protiče kako treba, sreda je danas, na polovini smo nedelje, a trenutno smo na poslednjem satu naše družbe za danas i njega uvek započinjemo tako što vi birate šta ćemo da slušamo u nastavku. 065-44-494, ko prvi pošalje poruku sad na Viber. Biće deo našeg Stop and Play-a, upada u program, malo ćaskamo, a onda bira koju to pesmu želi da čuje na S-u u nastavku. Čekam vas da se družimo i da biramo muziku.

0: jug.
1: Slušali Anđelinu, 13 sati, 13 minuta, dobar dan.
2: Stop and play.
1: Retro. Sa nama na vezi Dragana iz Beograda. Dragana, halo.
3: Halo, ćao Alex.
1: Ćao Dragana, kako je? Šta ima, šta se dešava?
3: Dobro, evo, na pauzi za ručak, iskreno.
1: E, pa eto, lepo. Šta radiš, čime se baviš?
3: Advokat sam. Da,
1: to zvuči baš ozbiljno, da. Svaka čast.
3: Hvala.
1: Lepo. Ajde, hoćemo onda da ulepšamo malo ovu pauzu sa nekom pesmičicom. Imaš ovde 7 opcija, izabereš šta ti se najviše sviđa, može?
3: Može, ajmo.
1: Idemo. Valentino, volim te još.
3: Dalje.
1: Idemo na dvojku. Haustor, uzalud pitaš.
3: Može,
1: to je to, a?
3: Da, rado bih slušala svih 7, ali ipak Haustor.
1: Nema šta, ako ti se to sviđa, a izbor je odličan, ja se slažem skroz.
3: Može.
1: Puštamo Haustora za Draganu, ja te pozdravljam, želim ti lep dan.
3: Hvala, takođe, ćao.
1: Ćao.

0: slušali se Nidu, ova pesma se zove Lady Vatra. Za par minuta stiže Ed Sheeran sa Fire, pre toga bit će Bojan Marović Neka te ljubi i situacija u saobraću, to je ono nešto što ćemo isto da čekiramo kroz koji trenutak, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex
2: uz Alfa Plan. Kupovinom proizvoda na pelet za etažno grejanje do 10. oktobra dobijaš na poklon usisivač za pepeo.
3: Neka uđe kilavi Radovan.
4: Recite mi šta vam fali.
5: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
4: Dobro.
5: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
4: Jel to sve?
5: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
4: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
6: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
7: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
8: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
9: Barena slanina 100 grama 59,90, Topola čajna 100 grama 139, Biser trapi 100 grama 99,90 u Univer Exportu.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
11: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
12: I, kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
14: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
13: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
12: Jesi mu dao da proba?
13: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
15: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
14: Opa, mnogoš, dobroš.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
18: Zlatni oktobar u Tehnomediji.
19: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
18: Ponuda zlata vredna. Požuri.
19: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
20: Od sada.
21: Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs.
22: Sve što ti se sluša,
21: tu je na jednom mestu.
22: I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
23: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
22: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
24: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija Baumit.
0: Do 14. oktobra radovi na deonici Petlja Beograd, Petlja Lasta u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova za saobraćaj biće zatvorena vozna i zaustavna traka, moći ćete da vozite preticajnom. Što se tiče gužve, trenutno nešto malo gužve na ulazku na Gazelu, smer ka Nišu, kao i suprotan ulazak na most ka Novom Sadu. Bulevar Mihajla Pupina, oba smera kod kružnog toka Ušće. Takovska i Kneza Miloša ima gužve, kao i Bulevar Despota Stefana i Cvićeva. Još jednom vas podsjećam da do 11. oktobra MUP sprovodi pojačanu kontrolu korišćenja mobilnih telefona u saobraćaju za vozače, ali i za pešake. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S. Muzika.

0: kako ste propustili odašiljač. Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas posle dve godine veze. Ili raskidaš ili se ženi.
2: Slažu se ljudi ili...
1: Brak.
2: Ili razvod.
1: U današnje vreme devojke, koliko vidim, vrše ozbiljan pritisak. Evo par poruka.
2: TV kaže, posle četiri godine sam mu rekla ili me veri ili raskidamo.
1: Ultimatum, bre.
2: Muškarci očigledno ne shvataju ozbiljno da je vreme za brak. I kada je?
1: Skoro smo bili na Bali, očekivala da me zaprosi, on ništa pričao drugarima. Da želi da me odvede u Los Angeles i da me veri i sad ja čekam da on skupi pare za Ameriku da bi sudao.
2: Brate, kad je skupio za Bali, skupit će i za Ameriku. Ne se sekiraš.
1: Poruka od...
2: Klep, devoj.
1: Udavač. Zamišljala sam romantiku, a sad...
2: Daj šta daš, samo da me...
1: Zaprosi.
2: Pa nisam mislio da su devojke baš ono, da se baš toliko ložino udaju.
1: Koji su muškarci mentoli, slepi kod očiju, nemaju pojma što žene hoće.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: usisivač za pepeo.
1: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
2: Nova.
3: Aksa aplikacija.
4: Cija, cija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija.
6: Vidimo se u Aksi.
7: Izvini, zašto biraš Maxi?
8: Nekad je mama vodila mene, a sada...
9: Vodimo mamu.
10: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
11: Izvoli, komša.
10: Hvala.
12: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
13: Zato što ima sve što poželim.
14: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
15: Tako dobro, tako Maxi.
16: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
17: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
18: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
19: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
20: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
21: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
20: Uvek u napadu. Admiral Bet.
22: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
23: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
24: Renault. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.

Jelena Tomašević na S-u, 9 minuta ostalo do 2 sata, stiže Sandra, ljudi, ja se odjavljujem za danas. Želim vam lijep ostatak ovog dana, čuvajte se, držite se, iskoristite malo još danas i sutra ovog sunca i ove prolećno-letnje, boga mi, temperature, jer od vikenda zahlađenje i kiša. Uživajte, čujemo se sutra u 10. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Hej, Lili. Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
6: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
7: Politički marketing.
8: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali Ciprina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznat. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Ljub koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjeni.

0: Jedinstvena Srbija.
1: Politički marketing. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas lep dan pred nama, sunčano, ponegde sa kojim oblačkom, ali bez kiše. Trenutno u Novom Sadu 26 stepeni, Valjevo na 27, Požega 20, u Dimitrovgradu je 25, toliko nam je i u Beogradu, maksimala za danas kažu 28 čak. Vesti za 2 sata donosi nam Miljana, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pruga Zemun, polje, aerodrom, nacionalni stadion biće otvorena za saobraćaj u martu ili aprilu sledeće godine, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Do kraja godine trebalo bi da budu završeni svi radovi do nacionalnog stadiona, do Ekspa, svih 18,3 km, a onda ide faza testiranja, dodao je Mali. U Mađarskoj je uspešno obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Navela je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikice došlo je do požara u skladištu opasnih materija. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe već ojačaju uniju. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Čuli ste vesti.
2: Hvala ti puno Miljana, čekamo te opet u 3.
1: Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
2: Dobar dan društvo, nadam se da sreda popodne dobro teče. Nama je dan počeo jako, Goca Tržan je bila jutro su gostima, svašta je podelila sa nama. Čak je potvrdila i ove tweetove da je muža skinula do pola da bi povećala prodaju karata za svoj četvrti, za svoj koncert 4. novembra u Sava centru. Ali sve detaljnije biće na našem Instagramu koje je propustio jutros. Tako da obavezno zapratite Radio S na društvenim mrežama da to ne propustite. Mi sad idemo na muziku. Za početak, ko što čujete, Nući i Emina. Slušamo Sudar svetova. Dobar dan.

Ovo je bio Relja Top Gun na SO u 14:13. Nole u Pekingu uzeo svoju 102. titulu, pokazao da i dalje ima to nešto u 39. godini. Jeste malo na neki čudan način došao do titule, Medvedev diskvalifikovan nakon dva seta, Demidor morao da predomeš zbog pobede, ali pobeda je na kraju dana pobeda. I da najboljeg svako želi za sebe pokazuje, evo i predsjednik Crne Gore koji je pokušao da prisvoji Đokovića pri susretu sa papom pre neki dan. Papa Lav je inače veliki ljubitelj tenisa, tako da mu je predsjednik poklonio jedan reket i krenuo tu da priča o Đokoviću u Crnoj Gori. Ali ga je papa uhvatio brzo, ispravio, rekao, Đoković je Srbin. Ovo je pokušao nekako da se izvuče, ali bravo za papu Lava svakako. A što se tiče nas, mi Đokovića sledeće pratimo na Shanghai Mastersu koji je u toku. A dobra stvar je da je Nole oslobođen prvog kola, tako da će imati malo vremena da iskulira do ovog prvog meča, iako se nije puno namučio za ovu posljednju titulu sad pri kraju, ali dobro. 14:14 je. Evo nam je Nina Badrić. Slušat ćemo Alive u narednih par minuta, a Moby Dick odmah nakon nje. Sandra je sa vama do 3. Dobar dan.

Vi ste na S-u, slušali smo Moby Dicka Nostalgiju, a do nove godine ima tačno 86 dana. Lepa vest, evo svi smo se jutro se obradovali u Kancu, što

0: 1. januar pada u petak. Znači, bar ćemo taj radni dan imati slobodno i onda lepo spojiti sa vikendom da se otreznimo. A Božić pada u četvrtak, tako da se i tu može uzeti petak slobodan dan i onda iskoristiti tih par dana, ono, vezati, otići negde. Tako da za sad 2027. deluje obećavajuće. 14.22, idemo sad na saobraćaj, gledamo kamere i javljam kako je stanje za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomira?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplom.net.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
5: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental, Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
13: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
14: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
15: Odju prati, donji veš za mali keš.
16: Kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
17: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
0: Kreće lagana gužva u Beogradu, trenutno je najprometnije na Gazeli ka autokomandi i na samoj autokomandi. Pa i ono što više vozile u bulevaru Despota Stefana. Što se Novog Sada tiče, slična situacija u bulevaru Evrope za sad i Kragujevac, Kneza Mihajla. I to je to, nema nekih preteranih gužvi, tako da vozite lagano, ali opet strpljivo. Radio želi srećan put.

0: Žeko Vasić, ti i ja na Radio S.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: 7. oktobar je 14.34. Danas u Srbiji banja do 27 stepeni. A mada ovih dana u Srbiji ono 4 godišnja doba imamo u 24 sata, ujutru 8 stepeni, u podne 20. A mesec je

0: Slušajte popodne na S, ovo je bila Džela Ramović Ginem u 14.41, a do 3 sata, evo kako zvuči naša playlista. Ako kažem da volim te odave do ne... Čeka nas Saša Kovačević sa Mojom Alena. Onako nešto lagano, tropsko. Što poželiš, noćas pristaj. A za novi zvuk sa nama je Zoj. Slušat ćemo 20. A negde tu je i Željko Joksimović. Menjaj pesmu na S-u, stiže odmah posle reklama, zato ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom, vaš izbor.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Ljubavi, imamo problem.
11: Koliko ozbiljan?
10: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
11: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
10: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
12: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Ovo je bila Zoe, slušali smo 20. na S-u, a nastavljamo naše druženje u Odašiljaču koji kreće tačno u 3.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U Nemačkoj odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na Drezdenskom groblju, gde između grobova beru jestive gljive, kažu uspevaju ludilo. Čak 122 vrste na Drezdenskom groblju mogu da razlikuju pečuraka.
4: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
3: Oni su dozvolili i otišli korak ispred da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu.
4: Povrtaljku.
2: Do 10.
1: Uz jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Saša Kovačić, 14.57, evo za 2-3 minuta kreće novi odašiljač.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dane i gospodo!
4: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
7: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
8: Politički marketing.
9: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
10: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, u Subotici 26, u Kragujevcu 26, toliko i u Beogradu sutra. Slične temperature, a onda od petka 7-8 stepeni manje. Minut do tri, evo novih vesti na SU.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Lokalizovan je požar koji je izbio u privatnoj fabrici pesticida u Barajevu. Goreli su pesticidi za suzbijanje komaraca i za dezinfekciju kanalizacionih cevi. Nema povređenih. Vlasnik fabrike je rekao da su izgorela tri magacina i deo krova proizvodnog pogona. Pruga Zemun Polja, aerodrom, nacionalni stadion, bit će otvorena za saobraćaj u martu ili aprilu sledeće godine, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Do kraja godine trebalo bi da budu završeni svi radovi do nacionalnog stadiona, do Ekspa, svih 18,3 km, a onda ide faza testiranja, dodao je Mali. U Mađarskoj je uspešno obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Navela je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je uz najviše počasti na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Slušali ste vesti.
0: Bila ovo Miljana.
11: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Evo je super sreda, lepo vreme još dva dana, a onda jese, mada pričaju će biti Miholjskog leta, sledeće nedelje neće, koliko ja vidim. Ne znam da ste znali, ali neko je smislio da je 7. oktobar dan kada. Eto, to vam je danas, iskreno, ja još ne mogu se oporavim ono što smo umesto kade u kupatilo stavili tuš kabinu. Proklinjem taj dan kad smo donali tu odluku. Krećemo normalno, odašiljač sa tri vesti, šta ima danas?
13: Napravljena je dating aplikacija za upoznavanje državnih službenika samo.
0: Prošle tri, počinjemo. Dobar dan, ljudi.

0: Tolo za tebe.
1: U 3 i 9 ajmo odmah na one naše 3 neviđene vesti.
2: 3 vesti u 3.
3: I 10.
1: Prva vest.
4: Singapur je napravio dating aplikaciju koja državnim službenicima pomaže da upoznaju svog budućeg partnera. Cilj je da podstaknu natalitet, kažu ima ih preko 150.000 tih službenika, rade po ceo dan, a ova aplikacija ih spaja sa jednim idealnim partnerom na osnovu ankete od 30 pitanja.
1: Faktički neki je singapurski Tinder, a?
4: Pa tako nešto.
1: Može se reći. Ok, vest broj 2.
4: Ljudi sa izraženim psihopatskim crtama češće ostaju u kontaktu sa bivšima, pokazalo istraživanje iz časopisa ličnosti i individualne razlike. Takve osobe pokazale su više osobina sebičnosti, manipulacije i nedostatak empatije.
1: Znam. Treća vest.
4: Sedmogodišnjem dečaku iz Indije pronađeno je 526 zuba u vilici. On je otišao kod lekara zbog otečene vilice, otkrili su mu ovo retko stanje, kompleksni odontom, a hirurzima je trebalo čak 5 sati da uklone sve zube iz vilice.
1: Da, su mu ostavili nešto ili ono, 450 mislim, treba će, brate, ono, kad počne se kvare, brate, bar da ima neki viška. Jake vesti, 3 i 10 je slučaj od šiljača, do 6 smo tu.

0: Oliver Mandić, meni se plakao bih. Od vesti sa estrade za danas bi izdvojio da je Slađa Đanijeva izašla iz bolnice, da je dobro i da im je za ručak odmah spremila punjene paprike. Eto, Đani i deca su se uželjeli jela na kašiku. Puno zdravlja želimo, želimo porodici Đani. 3.17. je i sreda je i 7. oktobar je. Na današnji dan pre 5 godina u Mirjevsku crkvu upala bivša mladoženjina devojka i polomila i njega i mladu. I onda dostojanstveno napustila veseli skup. Ne znamo šta je bilo posle sa bivšom, ali iskoristio bi priliku da eto mladoženji i njegovoj supruzi čestitamo petu godišnjicu braka, ako su još zajedno. Ovo smo našli u arhivi od Ošiljača Greota, eto da se zaboravi taj spektakularni događaj kada je u Mirjevu mladoženjina bivša na venčanju prebila mladoženju i mladu. 3.17. reklame, pa javljamo na kojim putevima su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Aksa, akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kikohemiju, Bambo Nature pelene, 1699. Novalak, dvojka i trojka, 1199 dinara.
4: Nova.
5: Aksa aplikacija.
6: Cija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija.
8: Vidimo se u Aksiji.
9: Izvini, zašto biraš Maxi?
10: Nekad je mama vodila mene, a sada...
11: A mamu!
12: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
13: Izvoli, komšar.
12: Hvala.
14: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
15: Zato što ima sve što poželim.
16: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
17: Tako dobro, tako Maxi.
18: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
19: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brand kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. U svim gradovima i većim mestima u Srbiji pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
20: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
21: I kako ste prošli na granici?
22: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
23: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
22: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
21: Pe si mu dao da proba?
22: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
24: Novi grčki tip jogurta ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
23: Opa, mnogoš, dobroš.
25: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
26: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
27: Šta se nudi ova vaša galerija podova?
28: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
27: To je lepo.
28: A nudimo i sav prateći materijal. Lajsne, lepak i majstore.
27: Šta, prodajte i majstore?
28: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
29: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.
30: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
0: U Beogradu prometno od Arene do Dušanovca u oba smera kao i na autokomandi. Već gužva je na obilaznici od petlje Surčin jug kao Ostružnici zbog radova i evo sad i saobraćajne nezgode. U Novom Sadu nešto više vozilo u Partizanskoj, Bulevaru Evrope, u Kragujevcu u Kneza Mihajla. Vozite strpljivo i lagano, a mi vam želimo srećan put.

0: dinomerno sve do medalje odašiljaču. Danas je dan Moskve. Moskva grad, imam neke lepe uspomene iz tog grada, ali ovaj, nisu baš za emisiju. Danas su odašiljaču naša omiljena stvar. Odgovori ne googlaj. Prošle nedelje je bilo pitanje koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli. Ja se vraćam jednom godišnje i nekako se uklapam u ovo istraživanje, ali Kami, on je vraćač, česti i najviše se vraća po kapi za nos da se ne bi udavio.
1: A ja rekla 5 puta, Šilja 3 puta, Kami pogodio, 4 puta se u proseku mesečno ljudi vraćaju u kući jer su zaboravili nešto.
0: To kad se vratiš po nešto, to vam je inače male, ali nema veze. Novo pitanje za ne googlaj, odgovori nam, stiže posle 4.

0: preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort, a kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje, uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
10: U Enmonu.
9: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
10: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
11: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
12: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Beši ga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
13: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
14: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kijana Bogićić nekako nikako u odašiljaču. Vreme je za vez bez kraja, evo jedno koje nešto fali i mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo da lupamo nešto i za to imamo 45 sekundi.
1: Ako vam nešto pada na pamet ili ste čuli za ovu vez, pišite nam na Viber SA065-44-494.
0: Ovo su nam postali. Završi
2: vez. Sve je više parova 40 plus koji...
0: koji sve više parova 40 plus koji idu na žurke 50 plus.
1: Pa bilo je to nešto ono žene da idu na te rejvove, tad smo spominjali one maratone, da. Pa sve više parova 40 plus ide na maratone, a to mi nešto dosadno, sigurno nešto.
0: Pa ne, dobro, da, ali znači ono žene 40 plus sve više idu na rejvove, pa možda i paraju, pa uvuku i njih.
1: Moguće.
0: Taj pakao rejva. Ali, pa ne znam, ono, neko blejanje, verovatno 40 plus, ne vjerujem da je nešto, ovaj, ne znam. Evo, ne znam.
1: Sve više parova idu na zajedničku terapiju. Za brakove, za veze.
0: Ajde vidimo.
3: Sve je više parova 40 plus koji se razvode. Tokom prošle godine u Srbiji je zaključeno skoro 30.000 brakova, a razvedeno više od 10.000. Primetan je trend da su sve češći razvodi starijih parova, što do pre nekoliko godina nije bio slučaj.
1: Pa da idu na zajedničku psihoterapiju, ne bi bilo ovoliko razvoda.
0: Da su tebe poslušali.
1: Da.
0: U ovome, okej, eto, znači trećina ljudi koji se venčaju jednom... znači, ako ste se venčali, postoji 30% šansa da ćete se razvesti. Baš nije nekako motivišuće, ali eto da znate šta je moguće, ono šta vas čeka u budućnosti nekoj.

0: 8, slušajte S, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Jedne noći, stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
7: Moli!
6: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
8: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Kex 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: DTL akcija do 19. oktobra. Perfex 259,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
5: Politički marketing.
6: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
7: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
10: Danas lepo vreme u celoj Srbiji. U Somboru 27, u Kikindi 28, u Beogradu 28, sutra slične temperature, a onda od petka 7-8 stepeni manje. 4-1, evo novih vesti nesu.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvane OVK mora u potpunosti poštovati. Uspešno je obavljena i poslednja test vožnja novom prugom Kelebija Budimpešta, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Požar koji je izbio jutros oko 9:30 u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu je lokalizovan, a povređenih nema. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom. Košarkaški klub Monako zvanično je ugašen zbog nemogućnosti ispunjavanja finansijskih obaveza. Slušali ste vesti.
10: Bila je Miljana.
13: Odašiljač.
14: Život bolje zvuči.
13: Sa tobom su Šilja i Sandra.

0: za 7-8 minuta jedna od naših omiljenih stvari od odašiljača od Gori na Google. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez interneta.
1: Nema googlanja, samo zdrava logika. Evo nas brzo.

0: Seda Baby, ljubim, brzo žurim, 16:10 je sredom, odašljaču sudar, producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušamo na pitanje da odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta, nema Kamija, Kamija boli grlo, Sandra je slinova, a ja kašljam. Tako da, dobar paket, ajde vidimo šta su nam poslali, Sandra otvara koverac. Ne googlaj, odgovori.
1: Pitanje za danas glasi: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Ha. Ovo je dobro.
0: Kad si kupila zadnji put nešto ove tehnike?
1: Kupili smo toster baš skoro u Lidlu.
0: Jel se to Kanđulović loži da ga montira nešto ili da tu storište ima tu da montira?
1: Da, toster se ne montira, ali... nismo pročitali uputstva, mislila sam da sve znam i onda kad sam videla neka tri podešavanja koje mi nisu bila jasna i neko još dodatke, onda sam se vratila u kantu za džubre da uzmem uputstva.
0: A bacila si, nisi ostavila ono s garancijom, znaš, obično ostavi ljudima ovo s garancijom, pa to onda ne znam ni šta će im to s garanciju, jer svakako kad bi se pokvarilo ili nešto iskomplikovalo posle godinu dana, ne bi zvao,
1: ne bi vraćao,
0: ne bi vratio, ono, uzao papire, nego bi zvao čoveka ili bi bacio tu aparaturu ako se tako brzo bi pokvarilo. Realno uputstvo čitam samo za lekove.
1: Wow, dobro.
0: Znaš, da ne bude ono kao, vrate, kao, sam da, ti lepo rekli da pročitaš ovo, kao...
1: Nema zezanje. Mislim da se muškarci više lože da mogu da sastave nešto bez uputstva.
0: Jeste.
1: Jer većina tako drugara kad nešto iz IKEA, znaš, ono, to uglavnom možeš da sastavljaš sam, svi bace uputstvo i posle kukaju. Da, ne znam kako da slože.
0: Na primer, ja mislim da uputstvo, da uputstvo čita uvek najpametniji u porodici, tehnički najpismeniji, i taj koji će i da montira, znači jedan čita uputstvo, ove trojica gledaju njega.
1: Kao, pokušavaju da nađu...
0: Ne, ne pokušavaju ništa, ne, samo gledaju i on kao razmišlja nešto, ono. Moj brat dolazi i namešta nam ono, sve živo, on je taj čovjek najpametniji u porodici. Tako da, ne znam ni šta bi ja tu radio, mislim, ja ne mogu sastaviti ono iz IKEA, da ima pet ono...
1: Pa nije lako,
0: da sve piše, ono,
1: nađi rupu broj A, pa stavi ovaj šaf broj B i tako dalje, mislim...
0: Dobro, evo. Znači, pitanje je...
1: Koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj?
0: Da. Kako vi stojite, da li čitate uputstva? Ili ste najpametniji, ono, samo baciti posebno žao, pa posebno... Mislim, danas to možeš naći na netu ili pitaš ChatGPT-a, tako da mislim da je uputstvo i predstavljeno.
1: Mislim da nije, jer baš taj model da nađeš onako teško. Naš, okay. Nekad.
0: Znači, zavisi koji procenat ljudi...
1: Pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj?
0: Ajde, da vas čujemo. Vaša

0: publika Prirodnog kazališta Marina. Sredu tradicionalno dobijamo neko pitanje od producenata i na njega moramo da govorimo, ali bez googlinja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
1: Ne googlaj, odgovori.
2: Pitanje za danas glasi: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Vlada nam se javio, kaže: kod pravog Srbina uputstvo se čita da se vidi gde se pogrešilo. Normalno. Nenad J: tri dana sam pokušavao da povežem receiver, Blu-ray i TV, na kraju je moralo uputstvo i 10 minuta vremena. I Tika kaže: mislim da mnogo ljudi to ne čita, svaka domaćica misli da zna kako se koristi mašina za veš, tako i muškarci, ja to znam. 7% ljudi pročita to uputstvo na 90 strana za 3 dugme.
0: Da, važi, ne slažem se uopšte ovo za veš mašinu, znači da bi uključio ove moderne veš mašine što sijaju, ono, treba ti, ono, treba da završiš elektrotehnički fakultet, ono, da radiš u nas jednu, dve godine, pa onda možda uključiš veš mašinu.
2: A i ovo 90 strana mislim da niko ne čita celo uputstvo, jer prvo moraš da prođeš francuski, bugarski, nemački, rumunski, srpski, tamo tek na nekoj 70. strani i onda ono...
0: I razlika je, mislim, ne čitaš, naravno, ovaj, vi niste čitali uputstvo za... šta ste uzeli?
2: Toster.
0: Ali vam je treba postoje, ali okej, okay, postoje ono i naš osveživači prostora, pa ne znaš kako se ono, pa neke klime, pa ono, da postoje neke ono moderni usisivači. Kapiram da ti za to treba neko...
2: Kad vidiš neku novu opciju na tom nekom uređaju koju do sad nisi vidio.
0: Ranije si to imao sve mehanički, znaš, uključi, isključi, sad sve sija nešto, brate, neki ekrani, brate, na usisivačima, šta će, bre, to tu? Ste normalni, bre, ljudi?
2: Dobro, to jeste. Takođe...
0: Viktor kaže, jel si to pročitalo, ne?
2: Nisam, da, 99% njih čita uputstvo, ali od toga 80% čita da vidi gde se zeznu.
0: Da, to je ta ista teorija srpska. Oj.
2: A možda 20% od početka. Ja sam među njima, ali nakon što sam na teži način učio da je tako bolje. Pa
0: ali kažem, ono, svako u porodici ima jednu osobu ovaj, koja je zadužena za to, ovi ostali veze nemaju, niti čitaju i samo gledaju, tako da oni smanjuju procenat. I što je najvažnije, taj koji namešta, naš, na primjer, kod nas burazir, namešta nešto i ovaj, ako nešto ne valja, kao onda ti ne snosiš odgovornost, nego kao, brate, šta napravio, vidi, brate, ovo ne radi, šta, kako si ga namestio i tako dalje.
2: Da, kod parova žena čita uputstvo, muškarac sastavlja, namešta.
0: Da.
2: Ja bih bar rekla. Ali imate ono mesto gde čuvate to uputstvo? Imate posebnu
0: po neko vreme stoji, da, u nekim kutu, nemam pojma. Ne, prvo, jedno, dva, tri meseca stoji ta kutija od toga.
2: Aha.
0: I onda kad provoliš da nema tu šta sada se kvari ili da se nešto menja, bacaš se.
2: Ali uputstvo stoji u kutiji ili...
0: Pojmo, verovatno stoji tu zajedno s garancijom, da, i svim ostalim stvarima.
2: Ti ne čitaš uputstvo, naravno da ne znaš. Pojmo, ja imam jednu specifičnu fioku, treću, poslednju, i tu rokam sve garancije, sva uputstva, naravno.

0: Nikad je nisam otvorila, nikad mi nije trebala.
1: Ja mislim da je procenat relativno mali, s obzirom kad se podeli sve, jer ne čitaju svi, rekao sam ono, jedan izabrani. Tako da, eto, ajde još par minuta da razmislimo o svemu, pa ćemo da se vratimo. Pitanje glasi...
0: Koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj?
1: Ajde, ko zna bez guglanja, da da neka svoja iskustva, koji je procenat vas koji čitate u vašim porodicama, 065-44-494... A evo nas za nekih 7-8 minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nov Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupan u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kada

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
2: Ako idete obilaznicom, da znate da su od petlje Dobanovci sve do Ostružnice radovi i ogromne kolone u tom smeru. Takođe imamo neku gužu i na autoputu kod aerodroma. U Beogradu standardna situacija, Pančevac, Brankov, autoput od Geneksa do Autokomande, Malosajam, Kneza Miloša, Jurija Gagarina. U Novom Sadu zagužvala se u Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Za vaše dojave, tu je Viber S-a 065-44-494. Javite ako naletite na gužu, mi ćemo da podelimo. Radio S želi srećan put.
3: Radio S želi srećan put.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.

0: došli prezki, da osi sretnija. Sredno, zna se šta je u odašiljaču, jedna od naših omiljenih stvari. Ne googlaj,
1: odgovori. Pitanje za danas glasi: koji procenat ljudi pročita uputstvo pre nego što uključi neki uređaj? Nikola kaže 14% čita. Dragica kaže 10%, kod nas je uvijek bilo istiska i sve i provali kako radi. Petar 8% na prvi, 80% na drugu kad vidi da nešto nedostaje i samo 12% pametnih koji se ostave bez uputstva. Ivana kaže 30%, a Milan se javio, kaže: što bi rekao moj kolega, posle 2 sata bezuspešnog podešavanja nekog uređaja moramo da upotrebimo RFM metodu. Read fucking manual. Kaže 10% ljudi maks čita uputstvo pre puštanja. Koliko ne verujete u ljude? Pa šta je sa svima nama odgovornim ženama koji se radimo po PS-u i naravno da gledamo i čitamo uputstvo? Pa ima nas valjda.
0: Pa nema pojma, ja kažem ti, nisam uputstvo, ne mogu ni onu igračku iskinirajte da, da namislite kao ljudi da te neki tehnički uređaj, tako da ono. Ima ko, brate, za to rođeni, ono da je, ono, ne, ja sam tu za, da razmišljam tu, da pričam nešto dok ovaj sastavljam. Tako da, tu su šarenoliki odgovori, 0%, gledate, 32%, i bukvalno imamo od 0 do 99, ono.
1: Pa, da, mislim.
0: Ok, mislim ne, a?
1: Mislim ne, evo okay, sad čitam, baš gledam šta neki prosek, ali
0: nema prosek. Ok, ja kažem, to ne zbog mene, nego generalno zbog proseka, u principu ljudi zaista se bave tim, ima disciplinovanih i zato ću reći da 38% ljudi čita uputstvo.
1: Da. Bravo, hvala što veruješ u nas. Mislila sam će biti manje. Ja ću reći, pa, aj

0: 30%, da ne preterujem.
1: Ok, otvoraš kojera tamo.
0: Ajde.
1: Ajde, vidimo. Evo ti, malo se ložiš.
0: Wow, kada sam na olimpijskim igrama. 23% ljudi pročita uputstvo pre nego što počne da koristi uređaj. 42% ga čita paralelno sa korišćenjem, a 19% uopšte ne koristi uputstvo.
1: Jer imate u 100% uko kad se zabere.
0: Pa, bukvalo nema. Znači, 23% ljudi pročita pre nego što. A pitanje je bilo pre nego što, ok. Da. Ali 42%...
1: A u toku se isto, dobro, ja sam računao da je u toku.
0: I ja sam razmišljala u toku.
1: Saberi mi te dva.
0: Iskreno, 65%.
1: Znači, ljudi. Pre i u toku 65%, što je ogromna cifra.
0: Veliki.
1: Pa dobro, mislim, normalni bre ljudi kupe nešto, bre, neće se zezati ono kao da mu stoji tu, bre, nego uzme papir.
0: Naučili iz iskustva od prošlog puta kako su se mlatili pa se vratili.
1: Tako je, nisu budale. Onako pametni, ko ti, izločiš džubreta. Prvo ga baci u džubre, pa onda vadi.
0: Pa ne.
1: Ok, čuli ste, znači, 60 i nešto, kad smo saberu ovi pre i ovi za vreme, montiranja, toliko njih.
0: 65% ljudi sam
1: čita.
0: Nije samo. Dosta.
1: Puno. Ok, hvala svima koji su dali svoj glas. Ne znam da li je neko baš pogodio u glavu teško. Ako je pogodio, evo od nas dobije ono diplomu. Ja sam pobedio
0: Google.
1: Google 16:34. Slušate S. Dobar dan.

0: Magla Ben, čini mi se... Saobraćajna policija sprovodi međunarodnu akciju, zove se kako beše, to je...
1: Fokus na putu, fokus je na mobilne telefone, da. I to ne samo na, za vozače, nego i za pešake.
0: Bravo, nema telefona i nema slušalice kad se prelazi kolovoz, nije zez. I ovo nije samo kod nas. Ovo.
1: U 34 zemlje kreće fokus na putu, tako da ako idete iz Srbije kolima, da, isto nema telefoniranja u vožnji.
0: Do nedelje traje akcija Fokus na putu.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći AmuseNet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Hörmann, garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šöne, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
4: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
5: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.
9: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
10: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
11: Uvek u napadu. Admiral Bet.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Neka uđe Kilevi Radovan.
14: Da recite mi šta vam fali.
15: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
14: Dobro.
15: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
14: Jel to sve?
15: Nije. Neka zna da mu uvati nervoza.
14: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda

0: sve vaše tegove.
1: Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi.
2: Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
3: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
4: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
3: Do kraja oktobra.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.

0: Anđelina Soba 402. Mi ćemo sad malo na pauzu, a vi slušajte minut jutarnjeg, evo malo Irene i Ivana u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U Nemačkoj odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na Drezdenskom groblju, gde između grobova beru jestive gljive, kažu uspevaju ludilo. Čak 122 vrste na Drezdenskom groblju mogu da razlikuju pečuraka.
4: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
3: Oni su dozvolili i otišli korak ispred da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu, neku povrtaljku koju je pokojnik gotivio. Pa ako uspe. Sreća i dobro za nas je što mi izvozimo Nemcima hranu i faktički ništa od njih od poljoprivrednih kultura ne uvozimo, tako da na miru možete da dinstate svoje pečurke.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Jason Derulo za kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
6: Moli!
5: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
7: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Politički marketing.
10: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
11: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
9: Politički marketing.
12: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, trenutno u Novom Sadu 28 stepeni, na Zlatiboru 20, Kikinda 27, Beograd 28 sutra, slične temperature, a onda od petka 7-8 stepeni manje. 5-1, evo novih vesti nesu.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvane OVK mora u potpunosti poštovati. Uspešno je obavljena i poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe već ojačaju Uniju. Požar koji je izbio jutros oko 9:30 u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu je lokalizovan, a povređenih nema. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom. Za kraj sport. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8:30 igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Slušali ste vesti.
0: Čuli ste Miljanu.
1: Radio S.
2: Počinje.
1: Odašiljač.
0: Za par minuta u Odašiljaču Tuts Muts Quiz, eto prilike da malo provežbate i da otkrijete kako stojite s nepotrebnim informacijama. Ako vidite da ste dobri, što da vam kažem, vi ste rođeni za kviz. Dve pesme, pa onda Tuts Muts.

0: Jako Jozinović iz grupe Jako Jozinović u Odašiljaču. A sada Tuc Muc kviz, pravila znate, 7 pitanja, nema ograničenja, ali nemojte ono da sad baš da gušite, ne znam, ono par minuta. Pa ko bude najbolji do petka, njemu ide nagrada, naši prijatelji iz Tudorsa.
1: Spremili su 10.000 dinara voucher za njihove prodavnice.
0: Jeste. Tuc Muc kviz na Radiju
1: S. Uz Tudors. Danas je sa nama Milan iz Šimanovaca, ex-liftađija. Prošli put kad smo prije se čuli s njim bio je liftađija, sad je ex-liftađija. Ima jednu ženu, jednu čerku i jednog psa. Mislim da je dosta.
0: Pas, koji žanr psa?
2: A to je jedna hibridna pudla. Avlijaner.
0: Divno, brate. Još nisam vidio ono avlijanerku pudlu.
2: Pa živi u dvorištu, super se sam lezi.
0: Super. Pozdrav za celu familiju. Uključujući i hibridnu pudlu. Ako si spreman, mogu pitanja da krenu.
2: Pa može vidjeti.
0: Mislim da trenutno vodi čovjek sa tri tačna odgovora.
1: Stefan od juče, da.
0: Jeste, ajde vidimo da li ti možeš bolje. Prvo pitanje je, kod obala Kostarike se pojavila ajkula u kojoj boji? To je sad ono, ludilo boja i ludilo ispalo.
2: Ovo nemam pojma, ajkula. Pa ne znam, ajde lupić u roze boj.
0: Naranđaste.
2: Za malo.
0: Za dečaki. Ko je dao gol za Srbiju protiv Holandije u nedelju?
2: U nedelju?
0: Da,
2: Cvetković.
0: Tačan odgovor, tačan odgovor. Kriminalnoj majmunskoj grupi, odnosno kriminalna majmunska grupa T1, teroriše stanovnike Tokija, Pekinga ili Kuala Lumpura? Si čuo za majmunsku grupu T1?
2: Nisam.
0: Kako ti izgleda, koga terorišu? Tokio, Peking ili Kuala Lumpur?
2: Kuala Lumpur.
0: Rade u Tokiju, brate. Po Tokiju rade Japanci odlemili. Štampaju se novi evri. Na kojoj novčanici će biti Leonardo da Vinci? Jak? Mislim.
2: 200.
0: Stotka. U kojoj zemlji su privedeni Afganistanci koji su imali dokumenta na imena knez Trpimir i kralj Ladislav? Mislim, logično.
2: U Hrvatskoj
0: na splitskom aerodromu riknuli. Cariniku bilo sumnjivo jer zna da Hrvati ne...

0: moj kraljeve.
1: He, he.
0: Sam grozan, a? Održan prvi MMA meč između robota i čoveka. Ko je pobedio?
2: O, kakva teška pitanja.
0: Što nema teška, spojne. Brate, 50-50 imaš ovde.
2: Pa dobro, da, to jeste, ali ja obično promašam kad je 50-50. Robot je pobedio.
0: Tačan odgovor, bre, nemoj da sumnjaš u sebe, neću zrno sumnje da osetim u tvom glasu. Poslednje pitanje, koja nacija je... Imaš te to vađe?
2: Ne.
0: E, dobro. Koja nacija je najistetoviranija u ovo... Ako ponoviš ovu reč, dovoljno je.
2: Najistetoviranija? A,
0: evropska nacija, zapadna Evropa, eto. Zapadna, to je to.
2: Francuzi.
0: Italijani. Tri tač odgovor, dobar si. Ako ostane ovako, ti ideš u neki baraž koji će biti najvratnije u ponedeljak, da ne bi sve gurali u petak. Jel ti to okej? Okay?
2: S obzirom da ništa nisam znao, dobro sam i prošao.
0: Čuti, spasili te Hrvati, brate, njima se da, zahvali da. I ovaj robot.
2: Da, i robot.
0: Ajde, ovaj, pozdravi ženu, dete i hibridnu pudlu i čujemo se,
2: hoću,
0: možda ako bude potrebno, za baraž.
2: Ćao.
3: Ko hoće sutra, prijave su na Viberu S, 10.000 dinara voucher za Tudors, ako ste najbolji ove nedelje, 065 44 494, samo pošaljite prijava za Tuc Muc.

0: Galija u 5.22. Mašine sve više uzimaju posao ljudima, evo na aerodromu u Beogradu instaliran je cvetomat, znači ubaciš pare i izabereš lepo neki cvet. Ljubičice, ruže, lepog je ovo, bilo šta. I izađe ti lepo iz tog cvetomata.
1: A to je za ove što odu da čekaju devojke i žene na Surčina, zaborave da cveće kupe. Da kupe, da.
0: Cvetomat je upravo objavio rad cvećarkama i nije to jedini automat koji se pojavio u zadnje vreme. Hrvati imaju ćevapomate, ista fora koji je ovo za cveće, izabereš šta ćeš da jedeš. Ćeva pomati ispeče, nema gužve, nema redova.
1: Kažu sve uvek svež.
0: Evo, čitam komentare zadovoljnih mušterija. Kaže neki Domagoj. Domagoj. Domagoj kaže, jedan od najvećih izuma u istoriji čovečanstva, pa ne bi se baš složio. Na prvom mjestu najvećih izuma u istoriji čovečanstva ipak sobni bicikl, pa onda ćeva pomati. Kod nas ih još nema, ali ako su stigli cvetomati, stići će i ćeva pomati.

0: ti. Ok, lepa sreda, bit će lepi četvrtak, a onda spremite se od petka, 7-8 stepeni manje i kiše.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
4: Viking, sportski, moćno i bezbedno.
5: Vaša zimska guma sa visokim performansama za savršenu vožnju. Viking pneumatici, brend kompanije Continental. Baki D.O.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas u svim gradovima i većim mestima u Srbiji. Pronađi Viking gume. Više informacija na bakideoo.com.
6: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih tender, 1990, dekorativni zidni aku panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
11: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
13: Od petlje Zmaj, od petlje Zmaj do aerodroma Nikola Tesla, kolone su nam zbog saobraćene nezgode, a radovi od petlje Sočinju ka Ostružnici takođe tu prave kolone. U Beogradu i dalje velika gužva, autoput od Geneksa do Dušanovca, Jurija Gagarina, Pančevacka, Bogoslovi i još malo autokomanda. Eto, za sad to je to. Radija želi srećan put
0: i ugodnu vožnju.
14: We'll

0: Nina, ti si moj u odašljaču. Kažu ljudi, ovi će vam pomati po Hrvatskoj najveći izum u istoriji čovečanstva. Ja mislim da je najluđa stvar sobni bicikl. I dalje ono, ne kapiram čemu on služi i da li ga neko koristi za vožnju ili svima služi da drže garderobu na njemu. Ali ima izgleda i luđih stvari. Prvi put čujem za neke. Evo.
1: Nik 1257 kaže kod Kineza ima da se kupi kao neki cvetić ili disko kugle i to zakačiš psu na rep da mu se ne vidi guza.
0: Da, nije loš. Ja bi uzao tu disko kuglu za pseću guzu. Bolje to nego štikle za bebe. Ne znam da li ste to vidjeli, ima po Instagramu. Onako mekana cipela, kao smešno je beba u štiklama, a u stvari kretenski. To bolje, verujte mi, bolje disko kugla za kerove. Na Surčinu se pojavili cvetomati za one koji čekaju devojke i žene, a zaboravili da se vrate do cvećere. U Hrvatskoj krenuli sa ćevapomatima. Malo još da se pojače prodaje ovih štikli za bebe i nekim je ono svima sa srećem. 17.32 još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje.
1: Dobar

0: Bojan Marović i Libi. E, ovo su najjače vesti od odašiljača za 7. oktobar. Prva vest.
1: Singapur je napravio dating aplikaciju koja državnim službenicima pomaže da upoznaju svog budućeg partnera sa ciljem da podstakne natalitet, zato što zemlja ima preko 150.000 službenika, oni rade po ceo dan i nemaju kad da se upoznaju, a ova aplikacija spaja sa jednim idealnim partnerom na osnovu ankete.
0: Super, šta smo rekli, singapurčanski Tinder... Druga vest.
1: Ljudi sa izraženim psihopatskim crtama češće ostaju u kontaktu sa bivšima, pokazalo istraživanje iz časopisa Ličnost i individualne razlike. Takve osobe pokazivale su više osobina povezanih sa sebičnošću, manipulacijom i nedostatkom empatije.
0: Ja volim da zovem ljude posle raskida. Bože, da li sam ja psihopata? Vest broj 3.
1: Sedmogodišnjem dečaku iz Indije pronađeno je 526 zuba u vilici. On je otišao kod lekara zbog otečene vilice, a otkrili su mu ovo retko stanje, kompleksni odontom se zove, a hirurzima je trebalo oko 5 sati da mu uklone sve to.
0: Mali indijez, brate, boli ga ovo, brate. Svi po 32, a on 500 i nešto zuba. Može se zezati, može radi što ćeš. Super, vesti najče mi je bilo ovo za da psihopate zovu posle raskida. Nisam se pronašao, nego samo kaže. Ok, 20 do 6 za par minuta u odašiljaču Tijana Bogićević.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Bačka bečka kobasica 100 grama 64,90, svinjska mas 199, meki sir Dr. Milk 149. U Univer Exportu.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
15: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
16: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku.

Neka te voli i Nina Badrić za kraj odošeljača. To je to od srede. Lepa je bila sreda, bit će dobar i četvrtak. Sutra maksimalnih čak 27 stepeni. Od petka tek svežije, a u subotu samo 17 stepeni maksimala. Neko je spominjao Mihajlovsko leto. Teško to da će biti baš leto, možda u ono, drugom delu oktobra. A za 10 minuta vojevanje pajoca, čujemo se opet sutra od 3. Ćao.

0: oda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Selar oda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju iz jutarnju kafe, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
4: Ljubavi, imamo problem.
5: Koliko ozbiljan?
4: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
5: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
4: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
6: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
8: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
9: Moli!
8: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Molers, omega-3, jellyfish, gumine ribice.

0: sa DHA, omega-3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Politički marketing.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
5: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Sutra toplo uz povećanu oblačnost. Najniža temperatura od 4 do 15 stepeni, najviša od 24 do 28 stepeni.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice. Srbija nije u ovom paketu zemalja predvodnica, Srbija će morati da uradi više, poručila je Kos. Centar za neonatologiju Klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rengen aparat. Novi aparat posebno će značiti prevremeno rođenim bebama i mališanima kojima je potrebna dodatna dijagnostika. Uz najviše počasti na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija sahranjena je nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Rukometaši Partizana dočekuju za 45 minuta u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ekipu Vesprema u trećem kolu A Lige šampiona. Čuli ste vesti.
3: Radio S.
10: Život bolje zvuči.
2: Slušaš Vojevanje.
11: Evo nama još nekog novog druženja u ovom danu. Sreda je, jeste, nekako tako baš tom sredinom nedelje. Ako želiš da imaš ono što nikad nisi imao, moraš da uradiš ono što nikad nisi uradio. Pita ga, koja je najgluplja stvar u koju si verovao kao klinac? A ja kažem, da je spavanje kazna, sad mi tako fali. Život kaže, neke račune platimo mnogo unapred, kao što neke dugove napravimo mnogo pre nego što budu naplaćene. Kad god se desi neka napeta svetska situacija, ljudi su u stanju da prave odmah neke zalihe. Pre svega hrane, namirnica, vode, pića, benzina itd. Ali što reče Keti davno, napravite zalihe zdravog razuma, neće vam trebati ništa drugo.

0: pa dobro, da li je voljela ili nije, ne znamo, ali postoje, što kaže, kaže da je Tesla svojevremeno rekao, ovi naplaćaju struju kao da su je oni izmislili. Kupila sam magičnu krpu, bacila na prljave sudove i rekla, abrakadabra, nerad. A, ima još nekih situacija. A, koliko prevrćem očima, dobro je da su još na mjestu. Dobro, a, šta kaže, neki ultrazvuk je bio i tako dalje. A, kaže, samo treba ići preko reda i govoriti, izvinjavam se. I eto rešenje. A, ima i nekih i drugih situacija. Samo kontrola je kada uspeš da popiješ kafu na miru bez čačkanja telefona. I onda znači da si doživeo zen budizam. Jer niko nije tako glup kao onaj koji neće da čuje.
1: Šte, šte si smislio? Ništa.
0: E, dobro, kad me budeš od blata pravio, vidi nek bude neko dobro lekovit. Dokle god čovjek ima dve ruke, može da zaradi za život. A dokle god ima dve noge, može da pobegne u tri... Pametni telefon plus internet jednako uvod u elektronski koncentracioni logor gde dobrovoljno ulazim. Što reče komšinica Dara, širite ljubav, širite osmeh, a već ću da širim ja, jel?
1: Šta je još ostalo od tih nekih stvari još? Pa Vojvodina...

0: dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu, a nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualno sa kojoj sad na ovom i ja pričamo dok ide muzika nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popije limunadu bez šećera, ta je spremna na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina, vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja, bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. Ja sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje. Vojevanje. Radio S.
1: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Aktiv Klasik pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
2: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
3: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanje, aj zdravo.
4: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Čekanju je konačno došao kraj. Spremite se, stiže Fashion Festival. Samo u nedjelju, 11. oktobra. Uživajte u dodatnih 70% popusta na već postojeće outlet scene. Uz sjajne ponude tokom celog dana. Noventa di Piave Designer Outlet. Dođite zbog 70% popusta. Ostanite zbog bezbroj iznenađenja.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
11: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
11: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
12: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan.

0: minimag.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
8: Zlatni oktobar u Tehnomedi.
9: Electrolux, ugradna bela tehnika na zlatnom popustu.
8: Ponuda zlata vredna. Požuri.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
10: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Do 13. oktobra izvode se radovi na obilaznici oko Beograda, petlja Surčin jug, petlja Ostružnica u oba smera. Tokom radova biće zatvorene zaustavne saobraćajne trake, a radio želi srećan put.

Vojvanje za vas sa nekim dobrim mislima i čini mi se da kratki formati pobeđuju poslednjih nekoliko godina. Da li ljudi nemaju volje, potrebe da čitaju duža dela, ali na internetu očigledno dominiraju ti kratki formati. Sve što je rečeno u nekoliko rečenica, pa sad se dopada ili ne dopada ljudima. Sve što se postavlja u više od 500 karaktera dobije težinu nekog dugog teksta. Šta da radimo, takve je vreme, pokušat ćemo da se vratimo na neke stare tokove, do tada bavimo se ovim stvarima koje imamo. Ha, kaže ovako. Tamo gde zadnji se vodi glavnu reč, retoriku određuje vrsta pasulja. Manje je bitno šta je rečeno od toga kako je odjeknulo. Od kako mi je tašta rekla da me voli, redano prebrojavam listiće na Olanderu. Što si ti nekako nemoguć, Nebojša. Pa ti mene samo zoveš kad hoćemo da vodimo ljubav. Dobro, nema problema.

0: jedna poruka SMS za Ivanu Spanović. Aj skoči kod mene na kafu. Bojim se da su današnji momci, a boga mi i devojke, kao i današnji aktuelni filmski hitovi. Najčešće sasvim jednostavna radnja i mnoštvo specijalnih efekata. Čekaj bre, pa ti si mi rekao da će se baviti sportom, a imaš sportsku liniju, izgledaš ko sumo rvač. Ako želite redovan seks, probajte sa nekim dugoročnim kreditom za stan u nekoj banci. A te kad umre istina, ispliva na površinu. Čini mi se da je najjači opijat od svih majčina mleka. Evo, ni danas ne mogu da se setim ničega iz prve dve godine života, a pričaju mi da sam nešto se konstantno drao, lištao i tako dalje. Nemam pojma. Stanem na vagu i ona pokazuje više godina nego što imam. Vojevanje za vas na talasima Radija S.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S.
2: Oh, nema više gorušice, stvarno čini razliku kao noć i dan. Nol Paza Control efikasno ublažava simptome gorušice kod odraslih, dostupno u apotekama, bez recepta. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Popijte na X.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Neka uđe Kilavi Radovan.
8: Da recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.

Ostalo je još malo da se družimo sa vama, poštovani prijatelji, na talasima Radi S, Vojvan je tu, pa da vidimo neke pojmove koji su nam se učinili zanimljivi da ih podelimo. Bez obzira da li ste ih ponekada već čuli ili znate za njih, nemojte shvatiti to lično, baš zbog toga što uvijek postoji neko nov koji ih nije čuo. A pogotovo naši prijatelji koji nas slušaju širom sveta, negde u nekim dalekim zemljama, a razumeju ovaj jezik koji pričamo. Nije pitanje jezika, već misli. Kaže ovako... Profesionalna deformacija, kad uzmeš da sipaš neko gazirano piće, sok ili bilo šta drugo, pa nakriviš čašu da ne bi bilo pena. Absolvent, to je muž na kraju bračne svađe, sve je oslušao, još samo ispite da položi. PS ili post scriptum na latinskom, a po naški posle sam se setio. Šta je to pojas nevinosti? Pa to je onaj pojas u automobilu koji se vezuješ pravići najneviniju moguću facu u trenutku dok ti se približava saobraćajac koga si prekasno spazio. A naučno-istraživački rad je kada tražiš knjige po kući par dana pred ispit. Lenjir je najefikasniji put do savršene linije. Zasićenje u vezi je kada sve filmove počneš da gledaš do kraja sa partnerkom ili partnerom. Hercule Poirot je najveći baksu svih vremena, taj gde ode tam obavezno nekoga roknu. Šta je sud u Srbiji posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšije i rodbina? Hobi, pa to je ono što radite da ne biste baš nekoga roknuli. Stabilna veza u današnje vreme je dobra internet konekcija. A šta je supruga ili ti žena? Pa aplikacija za traženje po kući ili ti search. Ženo, gde su mi pantalone, gde su mi ključevi, gde su deca, gde je ovo, gde je ono. To bi prilike bilo sve za ovo izdanje emisije Vojvanje. Ostanite i dalje uz najslušaniji program, a mi ćemo se ponovo čuti prvom prilikom od 18 do 19 časova. Svako dobro, želimo vam i pozdravljam vas, vaš Vojvan Nedeljković. Uživajte!

0: Sana i Mala, tačno je minut do 7 na Radiju S.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
6: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
5: Do kraja oktobra.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Trenutno nema kiše u Srbiji, mada ima ponegde oblaka. U Zrenjaninu je 24 stepena, u Negotinu 20, u Leskovcu 22, dok je u Beogradu 24. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, slab do umeren razvoj oblačnosti na severu Vojvodine u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje. Ponegde sa kišom, ponegde sa pljuskovima, jutarnja od 3 do 15, najviše dnevno od 24 do 30 stepeni. A sada je vreme i za najvažnije vesti. Slušamo Teodoro Milošević.
8: Online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Najavio je i da se krenulo u razgovore za banatsku prugu. Tokom popodnevnih sati u selu Vidova Kočačka izbio je veliki požar na otvorenom, u kojem gori veća površina niskog rastinja i trave. Na licu mesta su upućene vatrogasne jedinice koje i dalje gase požar. Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Novoizabrana predsednica u Prištini Justina Široka Pulja zvanično je preuzela tu dužnost od dosadašnje vršiteljke dužnosti Aljbuljene Hadžiju i bit će treća predsednica od 1999. godine. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od pola devet igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se u 8.
1: Počinje
8: Veče sa Jocom.
10: Život bolje zvuči. Radio S.
0: Evo nas u sred srede, to jest u sred radne nedelje, lagano smo završili sa i ovim radnim danom i razmišljamo kuda dalje, šta dalje, kako do vikenda, pa lagano, polako, možda uz neki break, neku pauzu, nešto lepo za sebe, recimo možda neki ručak večeru, iznenadi sebe, voljenu osobu. E da, kad smo već kod tih ručkova večera, često na kraju kada vidimo račun tu dođu i neke stavke koje nismo tražili i od nas se očekuje da to platimo. Uglavnom to se zove kuver. Ako nisi čuo šta je kuver, objašnjam ti uskoro, a svakako dobra stvar je i da više neće moći da se naplaćuje. Za 10 minuta ti pričam kako i zašto, do tada iz petnih žila šta da zaboravim i krive Drine.
1: Radio S. Broj 1.

Aleksandar Radović iz Petnih žila u 7 sati 12 minuta. Znaš ovu situaciju kada odeš na ručak ili večeru i taman da platiš, sve bilo lepo i fino, taman da pohvališ kada ono račun veći nego što si očekivao. Naručiš pastu od 800 dinara, a račun ti stigne na 1000. Kako? Pa to je onaj hleb koji niti si naručio, niti si želeo, ali si ga ipak dobio sa nekim namazom i mislio si to je kao neka dobrodošlica ili nešto. No, međutim, to je kuver i to se plaća. Nekada dobiješ i taj hleb sa namazom, neke semenke ili nešto slično, a nekada apsolutno ništa. Šta je kuver? Ko ne znam, to je stavka na računu u restoranu koja se odnosi, pazi sad ovo, na postavljanje stola, na pribor za jelo, salvete, hleb, pecivo ili recimo mali zalogaj dobrodošlice. Što se tiče hleba i peciva, to znamo da nam lagano naplate kao odvojeno, ali sve ostalo više neće moći tek tako da se naplaćuje. Novi zakon o zaštiti potrošača konačno uvodi red u ugostiteljske objekte i više nema te sitne štampe na dnu jelovnika koju niko ne vidi ili možda nešto zamumuljeno na računu što će svakako da ti se naplati. Pravila su danas vrlo prosta i direktna. Dakle, ako restoran želi da ti naplati kuver, to mora stajati pored cene jela. Moraš tačno da znaš da li plaćaš 250 dinara za postavljanje stola ili taj hlebčić sa, ne znam, nekim namazom. Inspektori već proveravaju da li su cenovnici aranžirani po celoj Srbiji, a ovo nas konačno poravnava sa evropskim restoranima gde je sve lepo transparentno. E sad, želim da čujem priču. Da li si ikada imao neprijatnu situaciju zbog kuvera gde si nekako malo računao šta se ovo dešava, zašto je račun veći, da li je neko morati objašnjavati, da li si nekoga pitao, si samo bio u fuzonu, brate, ovi će živog da me oderu, uopšte nije bitno ni zašto. I svakako, naravno, da li podržavaš ovo ili misliš da će restorani prosto samo podići cene jela. 065-44-494, čekamo te najluđe priče, a do tada za dobre i loše dane kao i polje ruža.

0: Sve dobre i loše dane, bila je ovo Nina Badrić na Radiju S. Dobri su dani kada platiš ono što si i naručio, ali nisu baš tako dobri kada izvedeš eventualno nekoga na večeru i onda pogledaš račun, kada ono tamo stavka koju nisi naručio. Sada ono nekako glupo ti kao tu da se blamiraš, pogotovo ako si muško i onda kao šta se daje sad tu da se raspravljam, dakle, sa konobarom zašto nešto košta 250 dinara više, realno, mislim kao ajde. Radi se o kuveru, da, to je neka stavka na računu u pojedinim ugostiteljskim objektima, koje pretpostavlja da ste doplatili za čist testeg, tanjir, čaršav koji je ispeglan i lep i tako dalje. Od sada, po novom zakonu o zaštiti potrošača, to više neće smeti da se naplaćuje ili će morati jasno da piše u cenovniku da to postoji. E sada, pitali smo vas da li ste imali neke scene takve sa prosto tim računom koji je bio onako čudan. Miki kaže, meni kuver nikada nije smetao ako znam unapred koliko košta, problem je kada saznaš tek kada dobiješ račun i to me zaista nervira, ne može mi neko naplatiti nešto što ne znam nikoliko košta. Da, upravo tako. Jednom su mi naplatili hleb koji nisam ni pipnuo, kaže Miki, kaže, kad sam pitao zašto, konobar mi kaže, pa stajao je na stolu, kaže, onda su mogli vazu da mi naplate, pa realno da, ali dobro, nema mnogo veze to sa kuverom, s obzirom da se hleb onako odvojeno naplaćuje lagano, bez problema. Mislim da ćemo samo prebaciti kuver u cenu hrane, pasta će od tih 800 otići na 1050 dinara i svi zadovoljni, pa da, realno, vrate, zamisli sad otprilike, ne znam, ono kao dođeš u restoran i oni kažu, e, to što ste prešli preko otirača, znate, i otirač mora se naplaćuje da se nekada očisti, pa to vas košta još 10 dinara. Pa ovaj svež vazduh, znate, ovaj klima i to sve, to vas košta još 30 dinara. Pa stolica, znate, mislim, trebalo je kupiti, nekad dođu neki ljudi pa je isplekaju, pa i to treba da čistimo i to vam još 50 dinara. Dakle, drage ugostiteljije, lagano naplate kroz jelo što god želite, pa ako mi kažemo to je okej, cena okej, ako ne, onda ništa, vidimo se u nekom drugom restoranu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.com.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Hörmann garažna und kućna vrata su kvalitetna und elegantna. Dužeg veka trajanja und garantnog roka sa dobrom servisnom mrežom. A i cene su im šene, jer kad imate taj kvalitet, bezbednost und izgled, Hörmann vrata vam dođu skoro džaben.
2: Hörmann, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormana.rs.
3: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena. Kada me...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Velika akcija. 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Jeste slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odobranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kao i do 70% na odobranim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living. You never

0: Neverne bebe Daniel Kajmakoski. Još se nadam, pola 8 i 3 minuta je.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Od nedavno ugostitelji više neće moći da nam naplaćuju čuveni kuver u restoranima. Jeste, došao je novi zakon o zaštiti potrošača i on kaže da ni jedna stavka koja pre toga nije navedena i koju nismo naručili zapravo ne može biti naplaćena u računu. Pitali smo vas da li ste možda imali nekih negativnih iskustava sa kuverom i uopšte računom na kraju večere ili ručka. Evo, neko nam se javio, kaže 20 km južno od Rima, zaboravih kako se mesto zove, na uručku učio sam klopu gde za treći tanjir smo imali nekih 9 vrsta sireva. I kaže ovako, ćorav, ja video 9,9 evra, najeo se one paste i onog predjela, a ti sirevi me baš razočarali, ali ajde, nema veze. Kad ja da platim ono 99,9 eura, ko da me neko fosnom opalio u glavu, i šta ću...

daj zadnju kintu. E, da, u tome je problem kada ne znamo šta plaćamo, ali dobro, šta da se radi. Nadamo se da više neće biti takvih situacija, u krajnjoj liniji sada nas i zakon čuva. U nastavku uživamo u večeri uz riblju čorbu, prisjećamo se naše mladosti, kad sam bio mlad je pesma. Biće tu i Ana Bebić, Zaslomljena srca, Ti nemaš prava na mene, pa pre toga Nisam taj, ovo je Matija Cvek.

0: i lagani povratak u mladost, sve nas podsjeća ova pesma na tu, to neko lepše doba, mogu slobodno tako da kažem. 19.45, što slušamo do 20. Nebo donosi da i drobi noć. Idemo jednu vrelu sobu 23. 23. Ne ostavljaj trag i uzmi svoje laži i sobe 20. I Nataša Bekvalaca za dame, tu je Saša Kovačević. Mnoge ja sam ljubio, zavodi kao Romeo. Ja mam uran se budio, sa takvom životu ja udaram kontru, s tobom je drug. Samo najbolje pesme i novi zvuk do 20 i zato ne mrdaj nigde, vraćamo se za minut i po.
1: Slušaš Veče sa Joncom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: AXA akcija do 31. oktobra. 25% popusta na Kiko Hemiju. Bambo Nature pelene. 699. Novalak dvojka i trojka. 1199 dinara.
5: Nova.
6: AXA aplikacija.
7: Cija, cija.
8: Jedna lokacija svih naših akcija.
9: Vidimo se u AXI.
10: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Baki D.O. kroz svoju servisnu mrežu dolazi do vas. Saznajte više na bakido.com.
11: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
12: I, kako ste prošli na granici?
13: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip.
14: Kaže on.
15: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
13: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
12: Jesi mu dao da proba?
13: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
16: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
15: Opa, mnogoš, dobroš.
17: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
18: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
19: Oktopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
3: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.

0: Dana Karić, Srđan Lazić, Igor Simić, oni kažu kraj, ali nije kraj, tek je počelo naše druženje. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa
1: Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove, vinile, veštačke trave.
1: To je lepo.
2: A nudimo i sav prateći materijal, lajsne, lepak i majstore.
1: Šta, prodajte i majstore?

0: stare.
1: Ne, ali naši majstori dolaze i postavljaju podove.
2: Vreme je za topliji dom. Ovog oktobra očekuju vas posebne ponude uz popuste do 30% na tepihe i tepisone. Akcija traje do 30. oktobra. Za sva pitanja poda, odgovor je Galerija Podova.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
2: Moli!
1: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish, gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
3: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Grand Aroma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
6: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešika zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
7: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
8: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: Gledamo kako je vreme trenutno u Srbiji što se tiče kiše, pa nema je, ali ima poneki oblak. Novi Sad trenutno 21 stepen, u Negotinu je 17, u Nišu 19, dok je u Beogradu 21. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo, uveče će na severu Vojvodine u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima biti na oblačenje ponegde sa kišom, ponegde sa pljuskovima. Jutarnje od 3 do 15, najviše dnevno od 24 do 30 stepeni. Vreme je i za najvažnije važnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Na području sela Vidova kod Čačka izbio je požar koji je prema procenama zahvatio oko 4 hektara niskog rastinja. Vatra je bila blizu kuće, ali je sprečeno njeno dalje širenje i objekti za sada nisu ugroženi. Zbog propusta u radu jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja na beogradskom aerodromu došlo je do greške u obaveznom toku kretanja putnika i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma, zbog čega je moguće kašnjenje letova, navodi aerodrom Nikola Tesla Beograd. Aleksandar Vučić rekao je da se sa rumunskim predsjednikom Nikušurom Danom dogovorio da se krene u izgradnju autoputa Beograd-Vršac-Temišvar. Novo izabrana predsjednica u Prištini Justina Široka Pulja zvanično je preuzela tu dužnost od dosadašnje vršiteljke dužnosti Aljbuljenje Hadžiju. Ona je treća žena koja vrši ovu dužnost od 1999. godine. Vaterpolisti Novog Beograda od pola devet igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Čuli ste vesti.
12: Hvala mnogo, Teodora. Čujemo se ponovo u 21 sat.
15: Slušaš
16: Radio S.
17: Život bolje zvuči.
15: Sa tobom je Joca.
12: Večeras se družimo do 22 sata, a večeras do 22, pa sreda naravno, a sredom volimo da obeležimo te male pobede. Male pobede dana su ono što nas definitivno pokreće da idemo dalje, možda su neprimetne za druge ljude, ali nama mnogo znače. To je onaj trenutak kada si bukvalno ponosan na sebe jer si uradio nešto korisno, dobro i kvalitetno. Pa, možda nekom ne znači, ali tebi znači mnogo. I zato hajde da popravimo ovaj dan, ovo večer, pišite nam

vaše male pobede dana ili nedelje ili meseca, što da ne. 065-44-494, telefon Vibera Radija S. A mi ćemo lagano uz najbolje pesme i novi zvuk dok vi pišete. Stiže Raketa, stiže 2 minuta, a ovo sada su Cobi i Senida. Kreću onako seksi, a tako se zove i pesma. Dobro večer.

0: krug.
1: Raketa i Anđelina u 8 sati i 15 minuta. Sredom reagujemo, male pobede, i zato volimo da čujemo sve one male pobede koje su vas usrećile makar na trenutak. I pisali ste nam na 065-44-494. Boki kaže, moja žena je rekla da sam bio u pravu, ovo se pamti do kraja života. Dakle, Boki nije baš sasvim mala pobeda, nego neka od ovih većih. Moja pobeda danas, kaže, konačno sam rekao ne kolegi smaraču koji mi uvek uvaljuje svoj posao. Da, to je definitivno pobeda. Pobeda, kaže ovako, ovoga vikenda prvi put sam kuvala ručak, nisam zapalila ništa, niko ništa nije komentarisao, tako da pobeda. Dobro. Pobedio sam sebe, otišao na trening posle posla, sad mogu mirne duše na kauč. Da, raketa do leta, bit će to dobro. Ivana kaže, pobeda za mene, konačno sam završila onu seriju koju gledam već 3 meseca. Jedva čekam da započnem novu. Dobro. I da vidimo ko je još tu. Da, Bojan, vrlo interesantna, kaže, za vikend sam uspeo da pobedim mamurluk bez lekova, samo voda, supa i vera u sebe. Dobro, to su te male pobede za sad, čekamo i tvoju, 065 44 494, Viber broj, radija S, piši nam.

0: No, pojedemo sam ti, bila je ovo Kolonija na Radiju S. Večeras pitamo da li imaš neku malu pobedu koju bi želao da podeliš sa nama. I evo jedne pobede koja je definitivno pobedila. Boris kaže, preživao sam porodični ručak bez pitanja kada ću da se ženim.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi, kao otkuca iz srca, kao radost i brže od toga, mnogo, mnogo

0: A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Bio je ovo Bojan Marović i pesma Kao da si tu na Radiju S. Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio S. Ako ti se baš ovih dana javio bivši ili bivša, pa nisi jedini. Ali istraživanje objavljeno u časopisu Personality and Individual Differences pokazalo je da ljudi sa izraženijim psihopatskim crtama češće ostaju u kontaktu sa bivšim partnerima. Kod njih su zabeležene osobine poput sebičnosti, manipulativnosti i manjka empatije. Zato ako je bivši se upravo javio nekom porukom, možda vredi razmisliti da li je to nostalgija, da li je to ljubav ili je ipak nešto drugo. U svakom slučaju uživamo i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Evo ide jedna emotivna. 1004, ovo je Džejl Ramović.

Život u koferima, da, u ljubavnom smislu, za sve one koji su u tom nekom emotivnom fazonu, pa razumeju, a za sve nas koji nismo, pa razmišljamo uvek o životu u koferima sa nekim letovanjima i putovanjima kojih, nažalost, više nema. Jeste, krenula jesen, krenulo sve tako, ali zato ćemo malo da razmišljamo o nekim, pa možda, ljubavima. Sve što sam ti radio, stiže Željko Joksimović. Za sve koji su imali neku crnokosu. Pa nisam znao sam šta hoću, dok si čekala me noću, topla pospana i bosa. A Andreja kaže da je sama.

0: da te uzima. E, to slušamo do 9 i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Zašto?
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Octopod Travel.
6: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: teško.
1: Oktopod.rs.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Jedne noći stari norveški ribar otkrio je u Severnom moru čarobnu ribicu.
4: Moli!
3: Da, pametnice, pa ti znaš ovu priču. Mollers Omega 3 Jellyfish gumene ribice sa DHA, omega 3 masnom kiselinom, koja doprinosi održavanju normalne funkcije mozga i vida. Sadrže i vitamin D za imunitet i pravilan rast kostiju. Nova zdrava navika vaših mališana.
1: Jedan glas.
5: Jer danas sam vas videla.
1: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
5: Ali su bledi njeni obrazi.
1: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
5: A takve su ljubore najgore.
1: Vidimo se.

0: Andreja Demirović je sama, ali svakog jutra nikada niste sami ako ste uz Radio S. Njih dvoje vas bude od 6 do 10.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: U Nemačkoj odnos prema grobljima se promenio i ona su sad postala mesta života. Na nemačkim grobljima se uzgajaju i beru pečurke. Oko 100 berača pečuraka okupilo se na Drezdenskom groblju, gde između grobova beru jestive gljive, kažu uspevaju
4: ludilo.
3: Čak 122 vrste na Drezdenskom groblju mogu da razlikuju pečuraka.
5: Koliko različitih karaktera u tim pečurkama ima?
3: Oni su dozvolili i otišli korak ispred da na grobu svako zasadi ko želi neku kulturu, neku povrtaljku koju je pokojnik gotivio. Pa ako uspe. Sreća i dobro za nas je što mi izvozimo Nemcima hranu i faktički ništa od njih od poljoprivrednih kultura ne uvozimo, tako da na miru možete da dinstate svoje pečurke.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Da, koliko je samo parova koje su ovu pesmu posvetili jedni drugima. Da, Laku noć moja mala Barbigo ili ti pesma koja se zove Ja sam na te navikao. Bio ovo Dino Merlin, tačno u minut do 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji uglavnom bez oblaka, pa tako i bez kiše. U Zrenjaninu je trenutno 20 stepeni, na Koboniku je 10, u Vranju 16, dok je u Beogradu 19. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima stiže na oblačenje, ponegde sa kišom, ponegde sa pljuskovima. Jutarnja od 3 do 15, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. Sada je vreme i za najvažnije vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će do kraja meseca ili najkasnije početkom novembra biti otvorena brza pruga do Budimpešte. Najavio je i da se krenulo u razgovore za banatsku prugu. Uspešno je obavljena i poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, rekla je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Na području sela Vidova kod Čačka izbio je požar koji je prema procenama zahvatio oko 4 hektara niskog rastinja. Centar za neonatologiju klinike za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac dobio je novi mobilni rendgen aparat. Novi aparat posebno će značiti prevremeno rođenim bebama i mališanima kojima je potrebna dodatna dijagnostika. Naš džudista Mihajlo Simin osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 81 kilograma. Simin je u borbi za treće mesto savladao predstavnika Južne Koreje Jun Hwan Lee-a. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se tek sutra. Slušaš Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
1: E, a sada je vreme da vas stavim na jedan test. Bićete sudija. Dakle, presudit ćete u slučaju koji ću vam ispričati za desetak minuta da li kaznu zaslužuje pa recimo pljačkaš ili žena koja je trebalo da bude opljačkana. Priča nam stiže iz Rusije. Jedan momak pokušao da opljačka salon, međutim nije znao da vlasnica ovoga ima crni pojas, a ima još neke želje. Šta se desilo? Pričam ti za tri pesme. Do tada Relja, Aleksandar Radović i Nući sa Eminom Jahović. Ovo je Sudar Svetova. Dobroveče. Neka

Relja i Top Gun na Radio S-u, 9 sati i 11 minuta. Pravo vreme da otvorimo našu Viber, da kažemo, anketu. Ko je u krivu, ko je u pravu? Odnosno, ko zaslužuje veću kažnu? Pljačkaš ili žrtva? O čemu se radi? Dakle, slučaj je iz Rusije i bukvalno je ono srušio internet. Viktor je ušao u salon da otme novac. Nije znao da vlasnica Olga ima crni pojas iz karatea. Srušila ga je jednim potezom, a onda je bizarna drama tek počela. Umesto da pozove policiju kao svaka normalna žrtva koja zna karate, jeli? Ona je lepo njega vezala za radijator kablom od fena. Dva dana ga je lepo držala kao taoca, hranila ga lepo, dala mu vode, hrane, svega, ali boga me i Viagru i naravno seksualno ga iskorišćavala. Viktor je na kraju nekako pobegao u bolnicu i sada bukvalno policija juri oboje. On je optužen za pljačku, ona je pod istragom za silovanje i otmicu i mi sada u ovoj ludoj priči otvaramo Viber anketu momentalno. S jedne strane pljačkaš, s druge strane karate osvetnica. Neki pišu da je Olga kraljica i da je dobio zasluženo, drugi kažu da je ovo čisto mučenje i horor. Čekamo da vidimo šta ti kažeš, ko je u ovoj priči negativac i ko zaslužuje veću kaznu. 065-44-494 Viber broj Radija S. Čekam tvoju poruku, pa da vidimo Olga ili Viktor.

po mome srcu hodaj. Da, bila je ovo Goca Tržan na Radiju S. Večeras igramo sudije ili detektiva, u svakom slučaju treba da presudimo ko je kriv. Dakle, da li Viktor koji je pokušao da opljačka Olgu u njenom salonu ili Olga koja ga je pretukla, a onda ga vezala, hranila Viagrom i iskorišćavala nekoliko dana. Čekamo da vidimo i šta vi kažete. 0-0, kaže neko, šta ćeš, nesuđena ljubav. A da, jaka ljubav.

0: kad je on pobegao, zašto je bežao kao ljubav. Tu je i neko ko kaže, a jesmo mi majstori karatea, gadni ljudi. Go, Olga, go. I to nije neko, nego rudnička Jelena, dobro. Znači, ako tako krenete i kod Jelene, ovaj, kod nje u njenu radnju, u pokušaju da je opljačkate, možete da se pozdravite sa ovaj ugodnim životom. Danilo je tu, kaže naravno da je kraljica karate u pravu, ako je lepa, rado bih joj obio radnju. E, imamo mi Danilo i ovdje i naših ovaj, karatistkinja, tako da ne moraš čak do Rusije. Sad ne znam da li su u ovom fazonu, da, moramo to da vidimo. Oboje su različita krivična dela u pitanju, ali ako se situacija dešava u Rusiji, treba drugačije gledati. U toj zemlji važe sasvim drugačija pravila, piše nam neko. Šta ti misliš, ko je sad ovde u pravu? Da li on koji je opljačkao radnju i nije mogao kao čovek da bude priveden, nego je ostavljen tu da bude kao seksualni rob, ili ona koja je imala pravo da odbrani ovaj, svoju čast i svoje, da, jel tako, radnju i mislim da nadoknadi duševni bol. 065 44 4 4 9 4.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Bez tebe me nema, bio je ovo Saša Kovačević na Radio S, tačno je pola deset, a tamo negde između 3 i 6 svakog radnog dana kada se vraćamo sa posla, sa nama su Šilja i Sa.

0: Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas posle dve godine veze. Ili raskidaš ili se žen.
3: Slažu se ljudi ili...
2: Brak.
3: Ili razvod.
2: U današnje vreme devojke, koliko vidim, vrše ozbiljan pritisak, evo par poruka.
3: TV kaže, posle četiri godine sam mu rekla ili me veri ili raskidamo.
2: Ultimatum, bre.
3: Muškarci očigledno ne shvataju ozbiljno da je vreme za brak i kada.
2: Skoro smo bili na Bali, očekivala da me zaprosi, on ništa pričao drugarima.
3: Da želi da me odvede u Los Angeles i da me veri i sad ja čekam da on skupi pare za Ameriku da bi sudao.
2: Brate, kad je skupio za Bali, skupit će i za Ameriku. Nema se sekiraš.
3: Poruka od...
2: Klepa, devoj.
3: Udavač.
2: Zamišljala sam romantiku, a sad...
3: Daj šta daš, samo da me...
2: Zaprosi.
3: Pa nisam mislio da su devojke baš ono, da se baš toliko ložino udaju.
2: Koji su muškarci mentoli, slepi kod očiju, nemaju pojma što žene.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: sata, a lagano ćemo i u nastavku, ali uz nešto novi zvuk. Stiže se Nida. Replay u krugu kruga, bit će to i Vlado Georgijev. Iskreno samo. Taman da posvetiš nekome pesmu. Ono, pošalješ poruku za tebe, ide Vlado Georgijev, jedna poruka u pesmi. Odmah posle reklama i se nide. Reci slobodno da si specijalno naručio pesmu na S-u za tu neku osobu. Dok ti šalješ poruku, mi slušamo reklame i vraćamo se za minut i po. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jonzom uz Hotel Hogo Inđija. Jesen je rezervisana za Hogo Escape. Ostanite dve noći, a treću dobijate gratis. Više na hogo.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu.
3: Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Imala sam problem sa tvojim ocem. Povukao se, nije hteo da izađe iz kuće. A onda sam mu nabavila Seni Active Classic pelene gaćice. Anđelka moja mi preporučila. Seni je preporodio njenog peru.
7: Važno je da su aktivni. Seni pomaže kad Bešiga zakaže. Tata, ili ideš po unuka?
8: Ma ne mogu danas. Idem s perom na pecanj, aj zdravo.
9: Seni Active Classic, pelene gaćice za inkontinenciju. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Jedan glas.
11: Jer danas sam vas vidio.
10: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
11: Ali su gledi njeni obrazi.
10: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava Centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava Centar, 4. novembar.
11: A takve su joj gore, najgore. Oh, oh, oh.
10: Vidimo se.

Samo iskreno, kaže Vlado Georgijev. Evo stiže i Dana Karić. Lagano je vreme i da se pozdravimo. Čujemo se sutra ponovo od 19. Do tada, najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Vidimo se i na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, ćao!

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitam, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
3: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.